0: Masa da je skočo i ni objel in samo i jo je zel.
1: Poletje.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: c'est full, cool, jour, span, fancy, mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam sep.

0: Mokre kopalke.
1: Mame čapalo sunce.
0: Limon in gelat.
2: Al pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
1: In

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In medtem, ko smo že naredili uverturo, potem povemo, da z nami je športni klub Flip. Danes zagotovo je še vedno ta dinastija Flipa ostala, torej še vedno je lepo, vidim nasmejane otroke, vidim, da pridno nastopajo in vem, da pridno tudi vidva, konec koncev Danimir in Ilarija delata in skrbita za te otroke in jim marsikaj omogočata.
2: Najprej bi vas vprašala, torej pred kratkim ste bili na 57. Šalamunovem memorialu v Mariboru.
3: Ja.
2: Povej nam malo več, Ilarija, o tej tekmi in tudi seveda o rezultatih.
3: To je v bistvu v Sloveniji največja mednarodna tekma v gimnastiki in v bistvu mi smo šli prvič na eno takšno tekmovanje. In smo šli v bistvu tam, smo mislili, pač bomo probali, pokazali malo, kaj smo se naučili in tako. In v bistvu nas je potem na koncu presenetila naša Kim, ker je na koncu bila edina Slovenka, ki je v mnogo boju ostala na stopničkah in sicer je osvojila tretje mesto.
2: Ma, bravo, Kim. Kim,
1: kaj, daj, reci, povej kar na mikrofon. Reci, kako je bilo tebi na tekmovanju?
4: Dobro.
2: Koliko časa si vadila, povej mi je? Kolikokrat si poskusila vaje na različnih kolikokrat, kaj to meni fulkrat? 10krat v enem dnevu?
4: Ja.
2: Dej nehaj, res? In se nisi naveličala?
4: Ne.
2: Dela tvoje skozi eni nisto, ne?
4: Ne.
2: Bravo, in tam vidiš to ustrajnost, ne? In
5: seveda.
2: Potem uspeh.
5: Ne, to so moji beli lasi dokaz, da je nekaj delala.
2: Bili ste pa tudi na Malti, če se prav spomnim letos.
3: Ja, aprila pa so šli na Malto, to je bilo tudi mednarodno gimnastično tekmovanje. Tam je malo lažje tekmovanje, kot je bilo to v Mariboru. So pa, smo peljali 5 punc, domov so se pa vrnili s 25 medaljami.
2: Ma dej nekaj!
3: Ja, tako da so bile, v bistvu na vsakem orodju so bile prva pa druga, ko res so bile uspešne, no.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob 6.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: ATX Taxi.
5: 051-884-422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: To je
7: Kapris.
6: Številka.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sončno bo in zelo, zelo vroče, tako da pričakujte danes spet dan okoli 30 stopinj. Na 28 naj bi se danes ustavil termometer, ampak verjamemo, ko vidimo. Drugače pa nas čaka tudi prijeten dan za vikend, ne samo v soboto, ampak tudi v nedeljo. Temperature bodo sicer tudi zelo, zelo visoke, do 30 plus, pa tudi 32 napovedujejo. No, ampak skratka, začenjamo v redu. Kar se tiče trenutnih temperatur, imamo 23 stopinj v Kopru, 21 v Luciji, 14 v Postojni, 16 v Ilirski Bistrici. Morje ima skoraj da že 25 stopinj, kot kaže. Trenutno tudi na plaži v Strunjanu. Začnite pravilen dan in vse bo v redu in ne bo prevroče.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Šest je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropska unija bi se morala bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, je včeraj ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju dejal premier Janez Janša. Priložnost za to vidi predvsem v Libanonu. Po krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nas čaka precej težko delo, je padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju komentiral predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je ocenil, da se na tokratnem zasedanju Evropskega sveta premalo pozornosti posveča konkurenčnosti. Poglejmo še šport. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133,5 km končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Fitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel, ki je brez težav končal prvi etapi in v skupnem seštevku zaostaja 16 sekund. Najkrajša etapa 32. slovenske pentlje se bo začela na Mariborskem lentu ob 11.30 in končala nekaj pred 15. uro v Celju.
1: Že nekaj posebnosti, predvsem na primorske avtoceste in sicer okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani pred vozom Unec. Tam je tudi močno oviran promet, tako da previdno in počasi. Za enkrat drugih posebnosti niče, pa se karkoli zgodi, nam lahko to sporočiš.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
7: to je to.
6: Če izrečeš besedo alora vsaj petkrat na dan,
7: ejo.
6: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
4: potem si naš.
6: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
4: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Fangos.
8: Dobro jutro.
9: Jutro.
1: Ure je 6:04, dobrodošli v petek, 19. junija. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
10: Jutro.
1: In dobro jutro vsem vam. One Republic so že z nami.
11: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
4: Kapris.
12: Morje, sol in ribice.
13: Poletje je zakon.

0: pravljica, ki ni ravno dobro končala, je Fairy Tale Gone Bad. Tako napovedujejo Sunrise Avenue. Ne vem, če to vaš petek, upam, da ne, in držim pesti, da temu res ne bo tako, kvečemu, da bo malo drugače ta pravljica se speljala. 10 minut čez 6 in je 19. juni. Dobro jutro vsem vam in dobro jutro tudi mojima sodelovcema.
1: Dobro jutro.
0: Lora, nekoč se je hodilo v to našo stavbo kar precej žurat. Manca, ti veš mogoče kaj več povedati na ta račun.
2: Seveda vem.
0: Kje vse si žurala, v kjerem nadstropju?
2: V 111. V Atlantidi, tak mislim, tako da te dve destinacije mislim, da sta bili dokaj popularni. Kaj je bilo še tle spodaj, kako je že bilo, kjer je zdaj restauracija?
0: A-bar.
2: A-bar, v A-bar se je tudi hodilo. Tako da, kar precej, no. Kaj je bilo še tle gor? Še nekje je bilo.
0: Ne smo, se vem, da bi 111, kaj zgore, ja, spodaj ja, A-bar okay. In tle Atlantida, to vem, da se je šlo.
2: Dobro, to troje.
0: In nažalost se ne pride več žurat tle v našo zgradbo, dokler se ni pač odprla Soča bar. In Soča bar danes vabi na After Work, kjer se bo po dolgem času spet žuralo tukaj v tej naši stavbi.
2: Ma, ki je lepo.
0: Se mi žuramo konec koncu
2: tukaj. Meni je tudi ne? Lepo, ki je tle pred vrati, sosedi naši, razumeš? To? After Work pri sosedih.
0: Cel dan naravimo promagant avta.
2: Ja, ja. cel dan imamo parking tle, tako da je 2-3 parkingi na parkirišču tle zasedeni.
0: Čez 10 ur bomo torej v Soča bar, kjer bo zajest, ker so tam itak iz Ištvarije ja, tabot. Tako da to bo pasel.
2: Morta dela, polne. Morta.
0: Pa seveda bo Lemoniš, pa bo DJ Klems in še marsikaj drugega kolektive bomo izbrane, bomo še malce bolje pozdravili in jih spoznali ter jim kaj dodatnega še ponudili. Za vse ostale pa seveda vabljeni v Soča bar, parkirnega mesta je dovolj, tam točno takoj pred lokalom in zakaj ne priti na tako kombinacijo tam, teh dobrot. Če pač drugega boljšega ni trenutno, lahko rečemo danes popovdne, ni nič kaj takega. Do Tonija?
2: Ne, do Tonija, ma to je to, play. Če nimate kje dobiti za Tonija, naprimer, ne, prijete k nam na After Work v Soča bar in potem direkt. Aperitivo
0: in Toni.
2: Tako.
0: Aperitoni.
2: Aperitoni, ja. Tako. Se strinjam, prijete k nam v Soča bar.
0: Se vidimo popovdne torej v Soča baru, medtem ko se mi kuhamo prvo kafe in vi danes boste potrebovali saj dve skodelici. Shakira in Burna Boy. Daj, daj. Jutro.
2: Jutro.

0: Lenny Kravitz. 6 по 19. Пангос.
1: Ja, nekaj kvarjenih vozil na primorski avtocesti, predvsem imamo od Kopra proti Ljubljani pred uvozom Unec, tam je okvara tovornega vozila, prav tako pa tudi predmet na vozišču, ki vira promet od Ljubljane proti Kopru pred razcepom Gabrk in zastoj že nastaja od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Vrtnika, kilometr in pol dolg. Srečno.
0: Pazi to, ura je 6:19, danes je 19:06. In 19.6.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in sicer danes na območju Lazareta od hišne številke 2 do 4 ter Jadranska cesta hišne številke 75 do 95 med 8 in 14.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico. Čim prej Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Prazni molesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina. Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spretnosti vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti dobite na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpira ta mestna občina Koper in KS Škofije, je prost.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroč poletni petek je pred nami, tudi do 30 pričakujemo, trenutno pa jih imamo 23, tudi na plaži Mokromačka v Kopru, kjer pa pravzaprav imamo tudi morje skoraj da že 25 stopinjami, 24 in pol, torej danes utegnemo priti do 25. Morje se zelo hitro segreva in ogreva, mogoče ste prepozni, si vi, ki imate radi skok v morje za se ohladiti, ampak zdaj bo kvečemu prijetno čofotanje na vrsti, kar se pa tiče vikenda, bo stvar le še bolj vroča. Pričakujte, tudi ta vročinski val, ki prihaja, ne bo trajal kratko.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Potniki, ki bodo prispeli v Koper, bodo potrebne informacije dobili kar na potniškem terminalu, kjer bo deloval TIC. Gre, kot pravi direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, za pomembno pridobitev.
4: Za nas pomembna pridobitev. Z ponosom povem, da so jo sodelavci sami nov TIC zrisali, nabavili opremo, vse, kar je noter potrebno. Poskrbeli smo za to, da je ponudba izdelkov domača, pristna, dobra, tudi prilagojena potnikom iz potniškega ladij, ki ne morejo v nekih velikih embalažah se vračati na svoje ladje, tako da odzivi so dobri. Prvi odzivi so dobri, zagotovo je to pomembno, kakšno izkušnjo doživi potnik, ko zagleda mesto. In prvo, kar zagleda, je potniški terminal. In prej s šotorom smo mogoče se nismo postavili na tako dober zemljevid pristanišč, ampak sedaj zagotovo je ta izkušnja dosti boljša.
3: Občina Izola in javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola sta včeraj predstavila tretjo izvedbo izbora Eno morje idej, namenjenega iskanju in spodbujanju najperspektivnejših podjetniških idej v lokalnem okolju. Po navedbah organizatorjev je zanimanje za izbor v prvih dveh letih raslo. Prvo leto se je nanj prijavilo 20 podjetniških idej, leto kasneje pa 28 projektov. Izolski župan Milan Bogatič je v predstavitvi poudaril, da je občina po dveh izvedbah še bolj prepričana, da lokalno okolje potrebuje to vrstne spodbude. Ob tem je napovedal tudi urejanje novih prostorov za sodelovanje oziroma co-working v središču Izole. Po njegovih besedah naj bi jih začeli urejati takoj po poletni sezoni, namenjeni pa bodo razvoju podjetniških idej, povezovanju, sodelovanju in ustvarjanju.
5: Ok, imamo okvarjeno tovorno vozilo od Kopra proti Ljubljani pred uvozom Unec, potem pa tudi še nekaj zastojev, predvsem od priključka Vrhnika naprej, par kilometrov dolg zastoj, kar pomeni nekaj minut tudi zamude. Vse to proti prestolnici. Srečen počasi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Danes je vse po svoje malo zadnjič. Ura je 6.33. In je 19. juni, radijska sezona se počasi zaključuje v taki obliki, kot jo poznate, torej od septembra do konca junija lahko rečemo, da je ta jutranja ekipa SUS talila, postavila korenine in temelje, ampak to je zadnji petek do septembra, seveda, ko smo vsi skupaj, vsi trije, jaz, Pangos in Manca, in to še ne pomeni nič kaj takega, z izjemo tega, da tega treška, ki prihaja, ne smete zamuditi. 6.34, Jako Jozinović, Somber, tako je zdaj Home Wrecker.
9: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
10: O, kako mi je gorko.

0: dogodek, ki bo tretji od treh večerov. Prvi večer na petek 17. bodo dobijo za kolektiv, 18. Jakov Jozinovič razprodano in pa 19. julij, torej Jakov Jozinovič z Ja volim in z njegovim novim albumom, tako da brez skrbi. Materijala je veliko, pa seveda z vsemi ostalimi zim zelenimi, ki so mu pomagali do tega, da danes vemo, kdo je Jakov Jozinovič. Torej, kot že povedano, uradno obveščamo, da je to zadnji trešek dan do septembra.
1: Res je.
0: Ker prihaja poletna
1: sezona.
0: Nisem
1: niti pomislil, ne vidiš, ja.
0: Danes bo vse tako zadnji glasbeni hilti, zadnji trešek, zadnji. Ampak je pa prvi trešek tvoj, valjda, Manca.
1: Ja, moj. In sicer gremo valjda na nogometno prvenstvo. In sicer Škoti so popili vse pivo iz bostonskih barov.
0: Ja.
1: Torej, bostonski bari se pripravljajo na nov val škotskih nogometnih navijačev, znanih kot Tartan Army.
0: Okay, res, pač, si
1: tako se imenujejo. Okay. Ki so med svetovnim prvenstvom izpraznili zaloge piva. Torej, po zmagi Škotske nad Haitijem z 1-0 so valjda šli proslavljati Škoti, kot, pač, kot tudi vsi ostali, valjda. In so se tamkajšnji pubi soočili z izjemno porabo alkohola. Nekateri so morali naročiti celo nujne dodatne dostave piva in vodja bara je rekel, da v 30 letih dela še ni doživel česa podobnega. Ja, Škotska bo naslednjo tekmo proti Maroku odigrala v Bostonu, potem pa se odpravljajo še v Miami na obračun z Brazilijo in baj, da se vsi tresejo te lokalje, tega, če bodo imeli dovolj bire ali ne.
0: To je tisto kot, ko je zmakovalo goriva. Joj, kako bomo vsi so hodili tanka, zdaj bo si naročevali pivo, da imajo dovolj za škotske fene. Ok, Punks, bi ti enega?
2: Jaz sem eno tudi iz svetovnega prvenstva.
0: Ajde.
2: In sicer, zdaj ne vem, če ste mogoče že to kaj opazili ali pa ne. V glavnem, angleški reprezentanci so ukradli opremo.
0: A res?
2: Ja.
0: Smisli, da boš govoril, da so peli Wonderwall na stadion?
2: Ne. V bistvu so jim ukradli iz tovornjaka, ki je pač mi peljal opremo, nekaj kopačk, trening žoge, nekaj kosov dresov, majic in tako naprej, in pa rezervnih stvari. Tako da v bistvu oni so šli na tekmo, ono,
0: žen teden nosijo iste kasek.
1: Ma čeprav, ja, po moje pač to znajo zelo dobro prodati, ne? Potem dalje.
0: Misliš?
1: Ja, seveda.
0: A lahko pa nekdo to res suno za to, da potem dobro proda.
1: E, ja, da pač prodajo, ne?
2: Kolipačke
1: da pač,
2: tako,
1: ja,
2: rekom, pač, pač ja. Bogi.
0: Ja. Misliš, ne?
1: Ma, dvomim, da so, dvomim, veš to, po moje, čim so oni izvedli, da so jim ukradli, so že začeli
0: v zadju. Ja, so že sponzori poslali nove pakete.
1: Tako, tako.
2: Ja, se to so potem v hitrem času rešli.
1: No, no, sej.
0: Ja. Ste videli, da smo že pri nogometu japonske navijače, kaj počnejo po tekmah?
1: Ne.
0: Japonski navijači po tekmah pospravijo vse smeti iz tam, kjer so bili.
1: A predni.
0: Ja, vreče in lepo vse smeti, ki so bili na štadionu pospravili za sabo.
1: Bravo, ma tu je kljub temu, če zmagajo ali ne, pač.
0: Ja, nekaj da nekaj, nekaj da nekaj.
1: Bravo.
2: To je verjetno, če oni gre v kakšen bar, ne bo zmanjkalo bira. Ne?
1: Ja.
0: Če na drugo bojo vsi kozarci oprani, čisti.
1: Eto se bojijo za riš.
0: Ja, tam bi bilo kaj drugo, verjetno. Dobro, smo začeli tako dobro s temi nogometnimi, da ne bom niti povedal enega mojega, bom povedal pol.
1: Zdaj povedno.
0: Ma nekaj, niso v zvezi, niso v zvezi
1: z nogometom.
0: Ok, dobro, alora, te imamo, ne vem, če že veste, smo omenili zdaj Angleže, ampak britanska vlada se pridružuje že nekaterim navadam v nekaterih državah, da bi prepovedala uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let, tudi Združeno kraljestvo torej, kar je valjda logično sprožilo val negodovanje pri mladih in mladi so rekli tako, da je malo nelogično, če lahko so pri 16 tisti, ki plačujejo davke, služijo vojski, ne smejo pa uporabljati social media. Kar mislim, moje upravo, ne? Zdaj, zdaj, ali bomo dali tudi malo vojsko?
1: Čekaj, kaj oni, kaj so rekli, da že služijo, mislim, vojsko?
0: Pri 16 greš lahko že
1: odslužiti. Ja, lahko greš, kdo pa gre?
0: Kdo pa gre?
1: Koliko pa jih, uporablja socialno mrežo, koliko pa jih gre v vojsko?
0: To je sigurno. Pazi, v Združenem kraljestvu mislijo iti celo tako daleč, da bi utegnili prepoved pravzaprav čatov in pošiljanja slik ter imeti skupine ali pa kontakte od ljudi, ki jih ne poznaš. Torej, ti osebo moraš imeti v imeniku in jo poznati, če hočeš imeti potem tudi na WhatsAppu, Viberu, če morkoli že pač.
1: Ne žurajo, ne morejo zdaj spoznavati novih ljudi preko interneta, te bojo večno samski bodo te ljudje.
0: Omeno vega, ko se bo to končalo.
1: A pač?
2: To, ne vem, to se mi ne zdi prav. se pač neka zaščita od spletnih nevarnosti.
0: Znaš ti. Okay. 5 AM, Mihael Šultek, Malo Primorske. Mihael Šultek.
3: To je Kapris. Počitnice, sonce in veselje.

0: lahko veš, da pesem zleze pod kožo, tako da manca hodi po hodniku in jo čujem pet la la la la la la.
1: Ja, valjda, mislim pač top komad.
0: Jakov Jozinovič.
1: Je ful zleze pod kožo.
0: In čez točno en mesec boš lahko ti skoraj da zlezla na odr, če boš šla na njegov koncert na Capri Summer Arena, torej Ukmarjev trg, baš čaka za ta velik dogodek.

0: Strangers in Kenya Grace na kapli so 9 do 7. Danes je 19. juni, upam, da ste fajni in upam, da ste v ta petek vstopili kolikor se le da suvereno in pogumno. Kot kaže, vsaj zaenkrat nimamo večjih prometnih posebnosti, z izjemo tiste na primorski avtocesti, kjer imamo okvarjeno tovorno vozilo pred uvozom Unec v smeri prestolnice in pa Vrhnika Brezovica je že nekaj gneče. Previdno in strpno, kar se pa tiče ostalega, če kaj opazite, namjavite na nič 107.9.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Ja, tudi pri primorskih so se že prebudili in pišejo o tem, da za prihodnost Nove Gorice brezmejnost ostaja rdeča nit, pa tudi, da oprema je, novega sitca Sežani pa bodo še iskali. Zaključujejo večletna vlaganja v komunalno urejanje Kneže, odplake ne bodo več tekle v reke in pa zaživel je grad na Kozlovem robu, ki preteklost pripoveduje za prihodnost. Tudi nekaj v nogometu in pa da v Šebreljah sta se rodila glasba in tidl dibab. Več o tem skratka v primorskih novicah.
2: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
3: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot i Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
2: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
2: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
2: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Top vikend v Mr. Petu.
11: Mr. Pet.
10: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
13: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
12: Burger King Koper. Kralj okusa.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: kje lahko dobiš vse za streho.
11: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
16: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
17: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
18: Siesta na plaži.
19: Poletje je zakon.
18: Gledanje slik z dopusta.
20: Pusti mozek, da počiva.
21: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
18: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Če vam je številka 30 všeč, imejte jo v mislih, najverjetneje se bojo danes termometri povzpeli do te številke, trenutno pa smo na številkah 24 v Ankaranu, pa 16 v Ilirski Bistrici, kot tudi na Kozini in pa zaenkrat 21 stopinj imamo tudi v Piranu. Kar se tiče prihodnih dni, lahko povemo, da bo lep sončen vikend, ki bo tudi zelo vroč, pričakujemo tudi prek 30 stopinj, tako da pripravite se na to.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 7. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Potem, ko so pred nekaj urami z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih in njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva, predsedniki vlad in držav članic Unije zaključili prvi dan zasedanja, bodo danes dopoldne vrh Evropske unije v Bruslju nadaljevali s pogovori o okviru za pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije 2028-2034. Voditelji držav članic Evropske unije so v četrtku na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Zadnja v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, veleposlanica Gvajane, je na četrtkovem zaslišanju med članicami Združenih narodov v New Yorku poudarila, da si bo v primeru izvolitve prizadevala za povrnitev kredibilnosti organizacije. Slovenske železnice začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Poglejmo še šport. Bosanska nogometna reprezentanca je na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva v nogometu utrpela visok poraz proti švicarski izbrani vrsti 4-1. Večino tekme je bila bosanska reprezentanca enakovreden nasprotnik favoriziranim tekmecem, zaradi česar je bil končni neuspeh še toliko bolj boleč. Dodaten udarec predstavlja izključitev Tarika Muharemoviča, ki ne bo na voljo za odločilno tekmo proti Katarju.
1: Ok, takole imamo zastoje na primorski avtocesti, kot tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred vozom Unec v smeri Ljubljane. Prav tako pa tudi zastoj, se pravi od priključka Vrtnika naprej, ga poznamo že skoraj vsak dan. 8 km je ta trenutek dolg, 10 minut tudi zamude na vaš cilj.
3: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
7: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro in dobrodošli v 19. juni, petek je, ura je 7, pa kmalo bo 5 minut čez, upam, da ste fajn. Pangos, ti si fajn?
10: Ja, edino se mi zdi, da imamo komarja tu.
1: Je, ne?
10: Je rukno zdaj.
1: Prav, ste napisali evropsko poročilo, če te rukno.
10: Ja, ja.
1: Skratka, trešamo že takoj po dveh hitih, ostanite z nami. Lost Frequency, Zunderling in pa Maja Smith, Nice to meet you.

0: Crazy, Las Frequencies in Zunderling ob 7.50, 19. junija, danes petek, verjetno še zadnji trešek te naše radijske sezone pred septembrom, tako da najverjetneje se bo malo manj trešilo, bomo trešili tako malo po malo na dan, potem kar nam bo ostalo seveda v času našega skupnega druženja. Mogoče še danes kakšnega kam utaknem, ampak tako je. Pangos, imaš kaj?
1: Imam nekaj iz Norveške.
0: Norveška?
1: Ja.
0: Kličujo Jeleni.
1: Gremo v Oslo.
0: Apple pa v Oslo.
1: V glavnem, tam so razvili nek poseben sistem dostavljanja pic.
0: Dostavljanja pic?
1: Ja. In sicer imenuje se pica z balkona.
0: Ti vržeš pico, kdo jo jame v jame?
1: Ne. Ti greš v bistvu, stoji spodaj na ulici, in prostovoljci ali pa pač lokalni ponudniki pic ti spustijo v košari pico dol,
0: ja,
1: z balkona.
0: In ti spodaj moraš čakati svojo pico.
1: In ti spodaj se tako.
0: ko nimaš denarja za poslovni prostor, pač ga narediš v stanovanju in potem daješ pico skozi balkon dol.
1: Pečeš pice in samo skozi balkon.
0: To je neka nova zdaj poslovno dobra ideja, če želi kdo slučajno doma peči pice.
1: Ja.
0: 12-letnica na Kitajskem je uprizorila lastno ugrabitev.
1: What?
0: Ja. Zato, ker je hotela od staršev izsili denar. Kako je to naredila?
1: Maja.
0: S pomočjo prijateljev je pošiljala staršem sporočilo, v katerih naj bi kao ugrabitelj zahteval odkupnino. Ne?
1: Okay.
0: In starši so pač mislili, to je res, ne, valjda so padli na to in klicali policijo in vse in, vse in preiskali, potem so gotovili, da sploh ni bilo ugrabljena. Verjetno je bila doma pri kakšnemu frendu jedla neke in nek trash food, razumeš?
1: To si prav predstavljam, bom prav sliko v glavi.
0: Juno, zakaj si to naredila? Zdaj te, ker sem hotela, da mi starši dajo malo denarja, da si nekaj kupim.
2: Ker smo prihrani.
0: Ne, smo pri tem, da je Kitajka 12-letna zaglumila, da je bila ugrabljena, pa v bistvu bila pri friendih, pa je siljevala staršo denar.
1: Koliko pa
0: za
1: je?
0: Za delivery, verjamo.
1: Koliko pa je sila?
0: Ni uspela nič siliti, ker so ugotovili, da gre za...
1: Koliko pa je hotla?
0: Ne, več, čakaj, bom pogledal. Mislim, da je želela izsiliti... Vse to nikoli ne veš v bistvu, dokar ne priješ do te točke, pa pač... Ne, ne piše, žal.
1: Okay.
0: Žal ne piše.
2: Jaz imam pa spet, veste, v Franciji, ki je razstavljena tista banana v muzeju.
0: Od Katelana?
2: Katelana banana.
1: Ne?
2: So ukradli jo spet.
1: Yeah.
2: So ukradli. Ja. Mislim, da na začetku junija so sporočili, da je bila banana ponovno ukradena. In najboljše pa je to, da dejansko muzej, pač oni niso nobene panike delali, pa so rekli, pač ja, to je nekaj, kar lahko menjamo.
1: Ja, pa se gre lahko
2: banano.
1: Kupiti drugo banano.
0: Ja, je bila slučajno ta, ki sem jaz od doma prinesel.
2: Ne vem, ampak dejansko, če je vredna 5,3 milijona evrov polja,
0: težka je.
2: Ja. V glavnem, nihče se nič ne sekira, ker itak so jo že večkrat ukradli in pojedli. Tako da pač preprosto kupijo novo banano in jo zalepijo gor.
1: Oh my god.
2: Ja. To prav napisali, da pač za muzej to ne predstavlja nobene večje, pač večjega zločina zareč ali nekaj takega, tako kar
0: vala, oni preprosto... Vala, kupi banane za 50 centov in jo prodajo z 12 milijonov.
2: Muzej je dejansko poklicalo policijo, bila vložena tudi prijava, potem pa so umetnino preprosto restaurirali, kuratorji so poiskali novo banano in jo nalepili na mesto ukradene predhodnice.
0: Ful so jo iskali.
1: In zdaj ta nova banana je spet vredna 5 milijonov.
0: Ful so jo iskali, res.
2: Ja.
1: To je ono, med mat so šli iskati.
0: Kako danes zalepim,
2: ne,
0: jaz
2: moje
0: se žrtvujem.
2: Po moje je ne moreš najti, zaradi tega so pojedli, je, pač kaj ćeš narediti?
0: Jaz se žrtvujem in našo banano bom zalepil na vrata od studija, da bo vredna 12 milijonov.
1: Naredimo dražbo.
0: Naredimo dražbo, ja.
2: Glej, ta je sicer vredna 5 milijonov, ampak okej. Okay.
0: Alora, veste, da Louvre se znaša v ful velikih težavah, poleg tistih, ki so seveda udrli v Louvre, ki so geslo od varnostnih kamer, ki je bil Louvre, imajo zdaj imajo še večje težave,
2: ja,
0: zaradi tega, ker imajo zastarelo infrastrukturo in pomankanje kadra pa prostora. In največja težava ustvarja Mona Lisa, namreč, ker vsi želijo si ogledati to Mona Lisa in za vse je ful slaba izkušnja postala, ker pač preprosto prvo, ker je majhna in je ne moreš niti lepo videti.
2: Ja, sem jo videla.
0: Si videla?
2: Ja, in je dejansko majhna in ful gužva in pač še, ja, veš, ki on je valjda postavil varnostni trak in je,
0: ja,
2: ta varnostni trak...
0: Ja, ne možeš priti blizu.
2: Ma je ful prostora za vzame, ne dejansko ta
0: Seveda.
2: Prostor varnostni.
0: Seveda. In vedno je folk nabran spredaj. Tako da, po moji uniki pridejo ob 7 zjutraj v Louvre, so tam do 9 zvečer, ker očitno ne priješ na vrsto. No in skratka, zdaj so se odločili, da ali bojo neki udarili po mizi, ampak pač prihajajo do tega, da bi lahko Louvre malce modernizirali. Ob tej fantoci podlagi nadaljujemo naprej, ker to je bil najverjetneje še zadnji trešek te sezone. Prihaja Sienna Spyro, Material Lover Kmaru, vas vabi Merkur v svoje prostore.
3: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
4: To je Kapris.
5: Poletje je zakon.

0: Eagle Eye Cherry in Falling in Love, 7:21, še en od njegovih uspešnih singlov, seveda poleg Are You Still Having Fun in Krišu nebo znan, Save Tonight. Ja, ti si,
1: dva.
0: Kaj imamo na cestah, Pangos?
1: Imamo okvarjeno vozilo še vedno, tako proti Ljubljani, pred vozom Unec in pa potem še zastoj od Vrhnike naprej, oziroma Dragomerja, par kilometrov dolgo, vse skupaj.
0: To je to. Dobro. Že čez nekaj trenutkov bomo seveda za vse tiste, ki poslušate, ponudili priložnost, da prijete do čudovite nagrade v Merkurju. Kako, kaj, zakaj izveš po tem hitu? End of beginning, malo na Kapri so dobro jutro.
2: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
9: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend, ogen, gibanje in dobra energija.
10: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
16: Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
17: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi,
18: in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
19: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
20: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
21: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
22: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
23: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
22: Pohitite, količine so omejene.
24: Nova sončna očala.
25: Poletje je zakon.
24: Žar s kolegi.
26: Sama dobra družba, dobra glasba.
27: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
22: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, danes pričakujete 30 na termometrih, trenutno jih imamo 24 v Izoli na Lonki, morje pa ima tam v San Simone trenutno 24 stopinj in pol. Kar se tiče vikenda, pričakujete visoke temperature in tudi v naslednji teden vstopamo z zelo visokimi temperaturami, dežja, kot kaže, ni na vidiku, ampak ves naslednji teden bomo skozi, če ne celo dva tedna. Nad 30.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Mestna občina Koper je včeraj začela s preobrazbo tako imenovanega Giardinetta za pizzerijo Atri. Gre za območje, ki je bilo nekoč zelo ozelenjeno, a je bilo leta 1972 asfaltirano in je bilo še do pred 4 leti namenjeno parkiranju avtomobilov domačinov. Najprej so na vrsti arheološke raziskave, ki bodo narekovale nadaljni razvoj projekta. Po zaključku njihovih del bo občina na tem območju uredila manjši park, ki bo v historičnem mestnem jedru ponujal nov zeleni prostor za druženje in različne manjše prireditve. Prva faza projekta, vredna dobrih 100 tisoč evrov brez vključenega davka, predvideva zasaditev bogate žive meje, ki jo bo sestavljalo kar 20 dreves, več kot 100 grmovnic, ter obilo trajnic in čebulnic. V soboto 20. junija bo na škofijah dišalo po palačinkah. Gre za prvi festival palačink, ki ga pripravlja Društvo Dobra volja Škofije. Od 16. do 23. ure bodo obiskovalci lahko okušali najrazličnejše vrste palačink, znane in manj znane, sladke in slane. Več Nasiha Cvajdik, predsednica Društva Dobra volja Škofije.
4: Po škofijah bo zadišalo po palačinkah. V soboto 26. vas vljudno vabimo od 16. do 23. ure na festival palačink v dvorano in parkirišče krajevne skupnosti Škofije. Čakajo vas lastne palačinke in ustvarjalne aktivnosti, kalčeto za mlade in odrasle. Vstop je prost. Pridite lačni in odidite nasmejani. Vabi vas Društvo Dobra volja Škofije.
1: Okvara tovornega vozila še vedno na primorski avtocesti pri Joncu proti Ljubljani, imamo pa tudi zastoj med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti prestolnici, par kilometrov je ta dolg, tako da srečno, previdno, počasi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rusdja, Manca in Pangos.
1: Torej, 7.33 in petek 19. juni, dobro jutro.
6: Jutro.
1: Tudi danes vas vabimo v novi center Merkur Planet Koper, tisti je Merkur, ta nov, planetu Koper, kjer imajo za vas full enih stvari. Sploh zdaj za poletne dni boste našli marsikaj zase, imajo bodi si za kakšne take bolj preproste stvari, ko vam kaj pride prav, tipo kakšna zadeva doma, kakšna gospodinska zadeva. Je pa res, da imajo tudi supe, imajo žare za piknike, imajo bazene, to smo slišali. Vsega, skratka, vse najdeš. Tudi če ste kamperisti, da imate kamper, ali pa da ne vem, bi radi šli kampirat, tudi to imate. Skratka, vse. In tokrat vas sprašujemo, ko odgovoriš, pošleš seveda sporočilo na 031-533-288 za izdelek, ki ga iščemo danes iz Merkurjeve poslovalnice. Sem ga pogledal in podobnega imam doma, ima pa tudi jaz bi imel novega takega. In ta stane slabih 31 evrov. In je taka zadeva, ki če jo imaš doma, jo redno uporabljaš. Če pa greš na plažo brez njega, se počutiš, zakaj nisem vzel tudi jaz. Ponekod, ko greš na plažo, ga moraš doplačati, pazi.
6: A, A ja, jaz sem rekel, da danes mene ne bo.
1: Ne? A ja, kaj greš v Merkur?
6: Ja. Koliko že številka je neštrijena?
1: Nič 3153288, ime, priimek in seveda tudi odgovor in odkot si, pošli SMS in nagrada je tvoja, če te seveda potem tudi pokličemo. Dva hita časa imate, od to tre prihajajo in pa J-Lo z Davidom Geto, Save Me Tonight. Don't know.

0: North Sud Ovest Estin, Otto Trena Capriso, lep spomin, na koncert Maxa Pecalija v Kopru. Pred kakšnim mesecem dobrim. 7.42 je na uri 19. juni, danes je petek in tudi danes seveda želimo koga spoznati, ki bo najverjetneje kmalu postopal po novi poslovalnici Merkur v planetu Koper. Med številnimi SMS-i, glede na poslane namige, je poslala SMS tudi Katarina. Dobro jutro. Malo slabo te slišim, Katarina. Kako si, kje si? Slabo te slišimo. Skratka, Katarina, govori prosim malce bolj na glas. Jaz sem te dal že čist do vrha, kakor lahko. In bi rad slišal, malce se s tabo pogovoril. Kako si?
1: Zelo dobro, zelo delovno.
0: Tako. A si v službi že?
1: Ja, ja.
0: A ja, se je začelo že na vse zgodaj zjutraj. Dobro, mi smo poslali neke namige za skriti Merkurjev predmet, oziroma zelo uporabno zadevo. In ti si napisala kaj?
1: Mogoče ležalnik.
0: Ležalnik? Mhm. Hm. Zakaj misliš tako, da je ležalnik? Ne bi mogel biti, ne vem, senčnik.
1: Ki je bolj praktičen za na plažo.
0: Aha, torej ležalnik je bolj praktičen za na plažo kot senčnik, praviš? Si kdaj bila na plaži in plačala ležalnik?
1: Ne, se borim proti temu.
0: Se boriš proti temu? Dobro, kaj na dopustu si že bila?
1: Še pričakovanju.
0: Si še v pričakovanju, dobro, v redu. A greš na tako destinacijo, kjer bi ti ležalnik prišel prav, ga boš zelo slabo, če ga slučajno dobiš?
1: Absolutno, ker je zelo kamenčkov.
0: Aha, greš nekaj, kjer so kamenčki, dobro. Naj ti povem, da ležalnik na kamenčkih stoji zelo dobro in ležalnik je tvoj, čestitke!
1: Hvala.
0: Je pa samo za eno osebo, tako da ležalnik bo samo tvoj. In nihče drug si ne smet niti pomisliti na to, da bi se ga dotaknil.
1: Ta bo težka.
0: Ta bo težka, napiši. Katarini na last in ne bo nobem potem tikal. Dobro.
1: Probala.
0: Katarina, dobrodošla torej v novi Merkur v planetu Koper. Ti z mano ostani na liniji, da vzamem še tvoje podatke. In lepo poletje in čim lepši dopust.
1: Hvala vam.
0: Evo ga. Čau, čau. Evo ga, pa smo dobili. 7.44 na uri in počasi imamo še malce kaj za vas v tem petku. Ostanite z nami. Bruno Mars je tu. Bruno Mars.
2: Tu je Kapris.
3: Vročina, sonce, plaža.

0: Bittersweet Symphony, Gumper in Dadoni, 9 minut do 8. Dobro jutro sem skupaj tistim, ki ste za volanom, pa sploh pozorno in previdno. Okvara tovornega vozila pred uvozom unic v smeri prestolnice ne ovira in ne povzroča na mejnih preglavic, ampak pač vse naj biti previdni, toliko bolje. Od Šmarske do proti Kopru se že nabira nekaj malega, drugače pa, če boste karkoli opazili, dobrodošli, da nam to sporočite, bodi si prek telefona ali v promet za obalo na Facebooku. Mi smo veseli, da je petek in da ni nekaj gneče, če pa slučajno je. Bodite pripravljeni, imejte na glas radio in že čez nekaj trenutkov gremo v leto 87. S katerim hitom? Ostanite z nami.
1: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
1: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
3: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
4: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Vruči popusti.

0: in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
2: Sau ne se smejat. Allora poslušajte lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime, nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko.
8: Vivax akcija. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Poletje.
10: Poletje

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme? Ja, vreme pač bo, ne? Tako kot bo. Okoli 30 stopinj danes smo tudi v prihodnje. Kot kaže, bo vsak dan bolj vroče, tako da pripravite se na kakršno koli osvežitev vam najbolj paše in pomaga. Klimatske naprave naj kar delajo, drugače pa boste imeli neprestano zelo, zelo visoke temperature. Ne samo zunaj, tudi v stanovanjih. V tem trenutku imamo že 24 stopinj v Kopru in pa stopinjo manj v Portorožu, 16 v Ilirski Bistrici, 15 v Postojni. Morje jih ima skoraj da že 25 danes, oziroma 24,5, no, zdaj je osveženo, pri obmorskem parku v Žosterni. Tako pa če? Pripravite se predvsem za vikend, če vam je že danes vroče, kaj še lepo.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: 8 evra.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropska unija bi se morala bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, je včeraj ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju dejal premier Janez Janša. Priložnost za to vidi predvsem v Libanonu. Po krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nas čaka precej težko delo, je padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju komentiral predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je ocenil, da se na tokratnem zasedanju Evropskega sveta premalo pozornosti posveča konkurenčnosti. Poglejmo še šport. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133,5 km končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Fitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel, ki je brez težav končal prvi etapi in v skupnem seštevku zaostaja 16 sekund. Najkrajša etapa 32. slovenske pentlje se bo začela na Mariborskem lentu ob 11.30 in končala nekaj pred 15. uro v Celju.
1: Ok, Koper, Ljubljana, priključek Dragomer, tam je zastoj ta trenutek dolg skoraj 3 km. Imamo pa tudi še vedno okvarjeno vozilo, ki ovira promet in sicer od Kopra proti Ljubljani pred vozom Unec, tako da srečno, previdno pa počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
6: Ja!
3: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
7: Pa klik poslušam.
8: Radio Kapris.
7: Pravljate v dobro voljo.
5: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
8: Ja, valjda ja.
7: Seveda.
3: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
8: Dobro jutro.
5: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8:04, 19.6. petek je. Dobro jutro.
9: Jutro.
1: Dobro jutro tudi tisti, ki ste že bili v kavarni Kapetanija, da ste lahko okušali 5 finalnih okusov, ki jih izbirate, zato da postane en izmed teh okus poletja.
10: Prvi je tudi veganski, je breskev z limeto in baziliko. Drugi je grški jogurt z malino, medom in kokosom. Tretji je mascarpone s figo in mandljem. Četrti je mango s čokolado in zadnji je gospod predlagal tudi ime, je Amalfi, je pa vanilja z limono, pomarančo in mandlji.
1: Evo. Že na uho slišiš, kaj ti je najbolj všeč, tako da pol greš na Facebook dogodek okus poletja 2026, ki se bo zgodil že naslednjo sredo, ob 19. uri se dobimo v kavarni Kapetanija. Kaj vse je, najdeš v Facebook dogodku, kjer je seveda tudi tisti obrazec za glasovati. Tako da glasujete, da bomo vedeli, kaj bomo...
9: Čakaj, ne,
1: en komar me heca.
9: A, on...
1: Jet, pomoril.
9: Jesi ga?
1: nisem uspel. Skratka, okus poletja je v igri, bodite v igri tudi vi.
3: Kapris.

0: Stars na Kapisu. Ej, kmalo je glasbeni hilti, pošiljajte svoje predloge, kaj zavrtimo in razbijamo playlisto na nič 3153328 preko SMS-a, Whatsappa ali pa Vibra. Zdaj pa...
1: Kaprisov pool party.
0: Oja, mi smo si šli že ogledati, kako bo to zgledalo. V glave smo dali skupaj in videli, a tle bo to, tle bo tisto, tle bo tretje, tle bo četrto. Skratka, 27. junij je že naslednji vikend, kar pomeni, da se moramo malce podvizati, da bo vse tako, kot mora biti in dobro kaže, tudi dobro kaže za družbo, glede na to, da smo videli, da vstopnice kar dobro grejo in se bomo podružili očitno pod milim nebom med 3. in 22. uro gor pri zunanjih bazenih Belvedere Resorta, kjer bosta DJ Clean in Floret kot DJ-ja in pa seveda tudi en mlad DJ, ali pa DJ-ka, zdaj zakaj pa ne, na, ki bo izbran preko natečaja, ampak o temu seveda nekoliko kasneje vam bomo vse povedali. Kaprisov pool party kot skok v poletje s kazinojem Pikasi vam letos prinaša neko novost, nekaj svežega in zakaj ne priti na tak party tudi kar s kopalkami, da se vržeš med žuranjem, ker je prevroče, kar v vodo se ohlediš. Gor imajo tudi en bazenček, ki ima 18 stopinj, tako da narediš ono, ko greš van, ali pa en, ki ima 21 stopinj, vsaj toliko je včeraj imel. Skratka, vse je na red za to, da se podružimo in da skupaj skočimo v poletje, tako kot znamo samo mi, ob glasbi, hrani, pijači, žuranju in tako naprej. Kot že povedano, sobota, 27. juni, to je naslednja sobota, kdor ne bo imel stopnice, bo težko vstopil notri. Z nami pa, kot že rečeno, kazino.si, ki skrbijo za to, da je tudi igra na spletu odgovorna in pa legalna. Kaj se tiče svežih pijač, Lemoniš z nami, pa Ferratum bo z nami, ki bodo omogočili tudi nekomu fitnesiranje brezplačno in pa ne gre voda, ne gre žurka brez tvejo. Tako da, pridite na Kaprisov pool party, ki bo naslednjo soboto, 27. junija.
1: To je prvi Kaprisov pool party. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.

0: Dreamer, Axwellin in Grosso 28 na uri. Ej, kmalo je naš glasbeni Hilti še zadnji letošnji pred poletjem, tako da če želiš z nami razbiti playlist, to nič 3153328, WhatsApp, Viber ali pa SMS inbox. Vse to velja, dejte seveda poslati to čim prej. Kar se tiče cest za enkrat, imamo nekaj malega gneča še vedno tam pri Postojni, drugo pa vse v zelenem, kar ne morem verjeti, glede na to, da je to danes petek. In bojo prišli turisti kmalo najverjetneje. Ampak to dajmo pričakovati. Skratka, že čez nekaj trenutkov in pred glasbenim Hiltijem in vašimi predlogi ta. Marshmallow in Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8.
1: Si za brezplačen sladoled?
2: Ja!
3: Potem se nam v sredo 24. junija od 19. ure dalje pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
3: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
1: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
3: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
4: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.

0: Smart Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper. Kralj okusa.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma,
9: odpri nova vrata in hodi anžiro.
10: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu. Ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
14: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
15: Ma kakšni akciji ti šraješ?
14: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
15: Dej, grem pogledat.
14: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
16: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
17: Poletje.
18: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Če vam ura ni všeč, vam povem, da je 8:30. Če vam temperatura ni všeč, vam povem, da jih imamo trenutno že 25, tudi pri skladiščih soli v Portorožu. In še bo naraslo, brez skrbi. Danes sicer mogoče ne čez 30, ma od jutri naprej pripravijo, da imamo 2 tedna 30 plus čisto vsak dan. Nam ne uide. Torej se bo potrebno osvežiti v morju, ki pa zaenkrat kaže, da ima 24 stopinj in pol, trenutno tudi na divji plaži na Seči. Ali pa kako drugače, bo treba najti neko rešitev za to.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Pop-up trgovina na Kidričevi ulici 4 v osrčju Kopra tudi letos svoja vrata odpira novim ustvarjalnim zgodbam, ki bodo obogatile mestno ponudbo. Kot pravi Nina Krivec, mestna menedžerka, je za njimi uspešna prva izvedba, ko so izbrani ponudniki ta prostor uporabili kot poligon za preizkušanje njihovih poslovnih idej in mesto napolnili z novimi vsebinami. Tokrat pa se oglašajo novi najemniki.
4: Moja kmetija Franca iz Tribana, iz okolice Kopra. Smo novi najemniki pop-up trgovine v samem središču mestnega jedra Kopra z različnimi okusi, same domače dobrote, tako da vljudno vabljeni.
3: Gradnja novega krožišča na Dolinski cesti je v zaključni fazi. Izvajalec, grafist, bo med ponedeljkom 22. junija in sredo 24. junija asfaltiral cesto, zaradi česar bo cesta na območju krožišča občasno popolnoma zaprta. Promet bo potekal po obvozu skozi Olmo in po Šmarski cesti.
5: Ta trenutek na naših cestah še vedno nekaj zastoj, predvsem na primorski avtocesti. Imamo enega od vrhnika naprej, sicer ni neki dolg, tako da se da kar hitro priti na vaš cilj. Drugače pa brez nekih večjih posebnosti, če pa slučajno vas karkoli zmoti ali pa karkoli zasledite na vaši poti, nam lahko to tudi sporočite že na znanje.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Hvala, smo pri glasbenih Hiltijo, razbijemo playlisto skupaj z vami. Dejte nam poslati svoje predloge na 031-533-288 in bomo seveda kaj tudi zavrteli. Ma, jaz sem imel že to srečo, da je naš urednik dal Ella Langley in Choosing Texas na prvo mesto glasbenega Hiltija.
5: Ne, je to tvoj jazik.
1: To je moj soft spot, moram priznati. Ella Langley, yeah. Skratka, Choosing Texas. Glasbeni Hiltij, samo za vas.

0: sarà.
1: Magari non sarà, ne? Proprio no,
0: magari è già finita.
1: Niš je finita, ker niš niti začela. Lahko vam povem, da je uradno objavil Olli pred mogoče nekaj urami, da 11. junija 2027 se bo oglasil v Trstu na stadiju Nereo Rocco. Tako da tisti, ki hoče, glede na to, da ima vse koncerte sold out, čim prej po vstopnice za Olja za naslednje leto. In verjetno boješ le kar hitro tudi te. Loredana nam je pisala, glasbeni hilti Kenny Loggins, če lahko eno, pa da ne bo vedno Footloose, bomo dali Danger Zone za vse ljubitelje Top Gun filma. Loredana, ta je zate.

0: Upam, da je Loredana slišala svojo glasbeno željo za glasbeni hilti vsak petek ob 8:30, ampak žal danes zadnjič, ker potem začenja poletje in bo tudi malce drugače. Naš urnik, skratka. Loredana, Kenny Loggins je bil samo zate. Zdaj pa za Simona ena, ki je pravzaprav po mojem malo tako za vse, glede na to, da je to tak petek in smo si malce zaspani. Ampak hitro se moramo prebuditi, namreč od 4 naprej bomo mi v Soča baru, tu zraven nas, na Kaprisovem after worku, kjer bo marsikaj za prigrizniti, marsikaj za spit, marsikaj za zaplesati, tako da dajte se do 4 prebuditi, ne? Če ne, en popodanski čemin bi pasel in potem prijete na after work, pa gremo skupaj na Tonija Cetinskega, še v Vina Koper. Alora, za Simona, kot smo rekli, Alex Britin, Sete Mila Cafe, kar 6999 bi bilo premalo.
1: Cafe.

0: Temila Kafe in Alex Britti zaključujemo glasbeni Hilti, ki se vrne najverjetneje šele septembra. Ostanite z nami 12 do 9 ur.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G, ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
4: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
1: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Poletje.
8: Poletje na Capri.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes bo lepo sončno in prijetno, vsekakor bomo imeli priložnost za ohlajanje v kakšni senci, ima po moje ne bo dovolj, bo treba še kakšno klimatsko napravo prižgati in bo potrebno najverjetneje osvežiti tudi morje, ki ima danes že skoraj da 25 stopinj, tako da če se boste slučajno odpravili na divjo plažo pri Seči, boste imeli tudi priložnost se kopati, ampak dejte raje vzeti kakšno svežo vodo. Če boste imeli pa priložnost pohajkovanja, dejte se namazati s kremo za sončenje, glede na to, da bomo imeli danes tudi 30. Trenutno smo pri številkah 26 v Ankaranu, 26 tudi v Luciji, 17 v Ilirski Bistrici in 17 v Postojni. Kakorkoli že pač, dejte poskrbeti, da boste čim bolj sveži.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: It's 9 o'clock.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
6: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Potem, ko so pred nekaj urami z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih in njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva, predsedniki vlad in držav članic Unije zaključili prvi dan zasedanja, bodo danes dopoldne vrh Evropske unije v Bruslju nadaljevali s pogovori o okviru za pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije 2028-2034. Voditelji držav članic Evropske unije so v četrtku na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Zadnja v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, veleposlanica Gvajane, je na četrtkovem zaslišanju med članicami Združenih narodov v New Yorku poudarila, da si bo v primeru izvolitve prizadevala za povrnitev kredibilnosti organizacije. Slovenske železnice začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Poglejmo še šport. Bosanska nogometna reprezentanca je na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva v nogometu utrpela visok poraz proti švicarski izbrani vrsti 4-1. Večino tekme je bila bosanska reprezentanca enakovreden nasprotnik favoriziranim tekmecem, zaradi česar je bil končni neuspeh še toliko bolj boleč. Dodaten udarec predstavlja izključitev Tarika Muharemoviča, ki ne bo na voljo za odločilno tekmo proti Katarju.
7: Za stoji pri Postojni.
1: Za res?
7: Za res. Ko predljena počevali še studenec, 3 kilometre, 3 minutke boste kasneje prišli na vaš cilj, tako da dejte toliko prej štartati od doma. Drugače pa vse štima, če pa slučajno ne, pa javi.
5: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
3: Rustja, Manca in Pangos.
1: Baš tudi, gremo na merendo, ker je ura. Ura je 9:05, točno. In je 19. juni. Danes je petek, zadnji petek v celoti z jutranjo ekipo. Sicer se bomo podružili tudi v naslednji tednu, malo kot petek, pač petek ne. Jonas Blue, Maliv, še prej pa David Guetta, Teddy Swim, Tones 9, gong, gong, gong.

Dance Ball. Kako bo zvenelo danes po mojem afterworku, bo tudi taka muzika. Jonas Blue in Maleve, Edge of Desire, 9.50, upam, da ste fajn, 19. junija. Kdo praznuje danes rojstni dan, napišite mi na čestitke afna@radiocapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Da voščimo, zaželimo in kaj lepega naredimo za tiste, ki praznujejo rojstni dan. In pa tudi nadaljujemo s hiti Jubel, Nimi, Ina, Sean Paul in pa tako zdaj ona. Halle, Humberstone.

0: telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
0: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
1: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
5: Na rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
4: Super, pogledam takoj.
5: Pohiti, zaloge so omejene.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
6: Rekosi.si.
7: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
8: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Kopar. Kralj okusa.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
12: Nova ležišča Spring Air z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
11: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
15: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
16: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
17: Ma kakšni akciji ti šraješ?
16: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
17: Dej, grem pogledat.
16: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
18: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
19: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
20: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
21: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
0: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: To je Kapris.
22: Kapris. Številka ena na obali.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ne vem, zakaj se tako rečemo, pravijo, da bojo pasje vroči dnevi. Danes se to že nekoliko pozna, pričakuje se še kakšno stopinjo več, a trenutno smo že na 26. tudi tukaj na Pristaniški ulici v Kopru. Morje bo danes ne preveč hladilo, ampak s 25 stopinjami vas vabi tudi na molet. Kar se pa tiče vikenda, temperature bodo le še narasle in kot kaže vsaj za enkrat, za naslednje dva tedna nam bodo čisto vsi dnevi pokazali na termometru trojko spredaj.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Potniki, ki bodo prispeli v Koper, bodo potrebne informacije dobili kar na potniškem terminalu, kjer bo deloval TIC. Gre, kot pravi direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, za pomembno pridobitev.
3: Za nas pomembna pridobitev. Z ponosom povem, da so jo sodelavci sami nov TIC zrisali, nabavili opremo, vse, kar je noter potrebno. Poskrbeli smo za to, da je ponudba izdelkov domača, pristna, dobra, tudi prilagojena potnikom iz potniških ladij, ki ne morejo v nekih velikih embalažah se vračati na svoje ladje, tako da odzivi so dobri. Prvi odzivi so dobri, zagotovo je to pomembno, kakšno izkušnjo doživi potnik, ko zagleda mesto. In prvo, kar zagleda, je potniški terminal. In prej s šotorom smo mogoče se nismo postavili na tako dober zemljevid, pristanišč, ampak sedaj zagotovo je ta izkušnja dosti boljša.
2: Občina Izola in Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola sta včeraj predstavila tretjo izvedbo izbora Eno morje idej, namenjenega iskanju in spodbujanju najperspektivnejših podjetniških idej v lokalnem okolju. Po navedbah organizatorjev je zanimanje za izbor v prvih dveh letih raslo, prvo leto se je nanj prijavilo 20 podjetniških idej, leto kasneje pa 28 projektov. Izolski župan Milan Bogatič je v predstavitvi poudaril, da je občina po dveh izvedbah še bolj prepričana, da lokalno okolje potrebuje to vrstne spodbude. Ob tem je napovedal tudi urejanje novih prostorov za sodelovanje oziroma co-working v središču Izole. Po njegovih besedah naj bi jih začeli urejati takoj po poletni sezoni, namenjeni pa bodo razvoju podjetniških idej, povezovanju, sodelovanju in ustvarjanju.
1: Na Primorski avtocesti nastaja kolona tam pri Postojni, malce daljša, drugače pa imamo izvoz 4, torej pri Bertokih iz smeri Sermina okvarjen avtobus, ki ovira promet, ampak saj zaenkrat tam ni kolone, je očitno, kot kaže, na varnem postavljeno. Kar se tiče vaših obvestil, zaenkrat nič novega, tudi nobene take večje posebnosti ne, tako da previdno in strpno še naprej.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Oja. In smo pri čestitkah. Na mojem Facebooku danes Tanja, Uroš, Kallo in Mitja in njim štirim vse najboljše. Upam, da boste lepo praznovali in uživali. Svoj 19. juni, glede na to, da je to danes petek, se prizadeva in se pričakuje in si pravzaprav vsi močno želimo, da bi danes bile najboljše fešte, ne? Ena fešta bo danes v after worku, tako da dajmo to urediti, da danes mogoče celo skom praznujemo. Drugače pa ste nam poslali že čestitke in tukaj je ena za Andrejko. Mamma mia, spet je leto na okoli, tvoj rojstni dan je spet tu, oziroma tle. Ne išči sreče, kjer je ni, ne išči ljubezni za par dni, bodi vesela vsak nov dan, čeprav ni z rožicami poslan. Iz srca ti želim več zdravja kot do zdaj, ljubezni nepozabnih trenutkov v moji družbi. Z ljubeznijo tvoj Viki, Andrejka, tako da Viki ti je poslal čestitko in te čestitki se pridružujemo. Tudi mi, draga Andrejka, se najboljše lepo praznuj, kmalu pa še koga pokličemo. Po treh hiti. Harry Styles, Karol G in Kamrad.
5: Tim Kamrad, hi.
0: Radio Kapris.

0: prisa uslavljene dneva. Kje je pica z razgledom doma? Naša redu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija Naša redu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Halo?
2: Ja, dobar dan. Je to gospa Kristina?
1: Ja.
2: Kličemo s...
1: Dobar dan, jaz sem vas klicala včeraj, sem vas klicala danes, ne vem že koliko krat.
2: A, res?
1: Ampak se rekel, sem bila skoraj v skrbek, ja.
2: Oj, ne, zakaj pa skrbite?
1: Ma tako, ker sem rekla, da smo se zmenili, da boste poslali po mailu račun, ampak verjetno ga boste poslali potem.
2: Ja, mi najprej uredimo te zadeve. Potem račun, ja. Mi smo vam želeli že dostaviti in prinesti torto.
1: Ampak... Ne torto, minjončke.
2: A jaz imam torto, ne piše minjončki.
1: Ne, jaz imam na 4 platoje minjone.
2: Ojoj, čakajte, samo malo, da nekaj preverim.
1: 4 platoje minjone.
2: 4 platoje minjone. Joj, kakšno srečo imate.
1: Imam srečo?
2: Ja, zaradi tega, ker mi smo poslali našega šoferja, je peljal torto k vam. Mi smo vam torto pripravili, ampak se mu je zvrl na popoti.
1: Dobro.
2: Vse, cel kombi nam je poflekala. Ja, ne, minjone pa imamo.
1: Ok, 4 platoje, ja.
2: Ujo, ma toliko jih pa nimam, čakaj. Brigita, koliko plato... Minjon... Enega imamo.
1: Ma ne, ma jaz sem naročila 4, meni ni dovolj, jaz imam 70 ljudi.
2: Oho, Kaj bomo zdaj naredili? Veste, mi smo vam torto naredili. Torta je bila naročena.
1: Ma ne, jaz nisem torte naročila. 4 platoje, ker celo so mi rekli, je 27 evrov po 34 kosov, nekaj takšnega.
2: Ja, ne, cena je prava, ja.
1: Zato vem...
2: Ma za koga je to? To je za vas?
1: To je za me osebno, ja.
2: Za vas osebno?
1: Ja.
2: Ma dokdaj rabite to?
1: Ob 11. uri.
2: Ne, to ni šans.
1: Ja, kako bomo zdaj naredili?
2: Ne vem, mi smo napisali torto.
1: To je vaša napaka, ne moja.
2: A piše torta, okus minjon. Mi imamo torto z okusom minjon.
1: Ja. Ma če jaz sem naročila platoj, veste lepo, če vem cene in vse in koščki.
2: Ma čaki, kaj imate rojstni dan?
1: Ja.
2: Danes?
1: Danes, ja.
3: Vse najboljše, Kristina.
1: Ja, hvala.
3: Si kapisova slavljenka dneva.
1: Lepo. Sem jih opozorila, sem rekla, da ne bi slučajno.
3: No, zakaj pa ne?
1: Zato, ker sem sramežljiva.
3: Ja, ni slišati. Kristina, vse najboljše. Si kaprisova slavnika dneva in ta hec so ti pripravili ravno iz vrtca Aquilone.
1: Saj sem se bala. Se rekla, bohe, kaj mi bojo pripravile.
3: To so vam pripravile, ampak za poslastico svedo ob čestitki za vse najboljše in za vse lepe trenutke.
1: Minjoni so
3: verjetno na poti, ne vemo še, ampak verjetno so na poti, z njimi nimamo veze, ampak ja, tako bomo rekli. Je na poti, vse bo zrihtano, verjetno.
1: Ja, hvala lepa. Zdaj bojo slišali. Ja, zdaj bo šlo za njih.
3: Ne, na njihov račun pravzaprav greste v pizzerijo Foriserija na Šaret, tako da boste šli lahko še tam nekaj pohrustati.
1: Lepo. Tako. Hvala lepa.
3: Kristina, vse najboljše, lepo bote in lepo praznujte, pa pozdravite vse v vrt tudi.
1: Ja, hvala lepa.
3: Čau.

0: rođenek.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
2: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
3: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
4: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
2: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
7: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj. Aqua Color Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: aquacolors.eu.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
9: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
2: Informacije teniskoper.com. Novo v Kopru. Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
10: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
9: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
11: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
12: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Poletje.

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Temperature so iz dneva v dan višje, trenutno merijo v Izoli in Ankaranu 27 stopinj, v Postojni malce bolj svežih 22, bodo pa danes segale vse do 30 stopinj, mogoče ponekod tudi več. Morje ima prav tako prijetnih 24 stopinj pri svetilniku v Piranu, sončno jasno in lepo vreme kot je danes, pa lahko pričakujemo tudi za vikend.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Vlada je imenovala dva nova državna sekretarja. Za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo je imenovala Denisa Zobariča, za državnega sekretarja na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pa Tomislava Nemca. Kot so zapisali v sporočilu, je Zobarič univerzitetni diplomirani pravnik, ki od leta 2004 opravlja poklic odvetnika. Predtem pa je bil zaposlen kot pravnik in direktor kadrovsko-pravnega sektorja v podjetju Emona Obala Koper in policiji. Morebitna gradnja plinskega terminala v Luki Koper je na včerajšnji seji Koprskega mestnega sveta naletela na nasprotovanje svetnikov. Kljub temu niso sprejeli posebnega sklepa o terminalu, temveč so se seznanili z obvestilom občine Ankaran v zvezi s tem ter napovedali, da bodo o zadevi še odločali na eni prihodnih sej. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena. Švica je še vedno pripravljena olajšati te pogovore in ustrezno pripravljalno delo se nadaljuje, je dodalo ministrstvo, a ni navedlo novega datuma tehničnih pogovorov. Šport, tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133,5 kilometra končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima usponoma. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorske avtocesti zastoje ostajajo pred Postojno v obe smeri, do okvare vozila pa je prišlo med priključkom Divača in razsepom Gaberk v smeri proti prestolnici. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite ali vas na cestah karkoli zmoti, mi lahko sporočite.
4: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 10, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Elton John, Topic in Nico Santos, tako je zdaj pa Ray Dalton, Blood Running.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
8: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Ko se zamaši, odmaši pikasi za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pikasi 0806074.
7: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper, kralj okusa.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
17: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
18: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
19: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
20: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: Čau, jaz sem Sose, danes lepo zvečer vabim v Center Planet Koper na stand-up Tim Vodopimec in Klemen Bučan, the best of njunih 20 let. Danes na terasi Centra Planet Koper ob 8. Lahko pa pridete že prej, kajti ob 7. bo z nami že DJ Bas in bomo žurali vse do 22. ure. Boste kaj spili, kaj pojedli v Baziliki ali pa v Burger Kingu, se naplesali in še nasmejali. Vabljeni danes torej ob 8. zvečer stand-up Tim Vodopivec in Klemen Bučan v Centru Planet Koper. Čau!
1: Na Sveti Katarini v Ankaranu bodo ob 19. uri obeležili občinski praznik občine Ankaran in dan državnosti. V kulturnem programu bodo sodelovali učenci osnovne šole in vrtca Ankaran, otroci skupnosti Italijanov Ankaran, mešani pevski zbor Ulka. Sledil bo koncert M Big Benda z gostjo Majo Kevc. Na Manciolijevem trgu v Izoli pa bodo ob 21. uri obeležili 30 let Bakan Rock Genga. Na koncertu ob obletnici bodo nastopili številni gostje. Vstop je prost. V kulturnem domu v Izoli pa bo ob 18. uri zaključna predstava plesne šole Petra.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Tudi danes imamo res lepo vreme, se ga splača izkoristiti. Sonce nas bo spremljalo ves dan in skrbelo za tople temperature. Trenutno je 27 stopinj pri osnovni šoli Prade. Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare vozila je prišlo na primorske avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, kjer nastajajo tudi zastoji, prav tako v smeri proti Kopru. In zastoj imamo tudi pred Postojno v obe smeri, tako da strpno in previdno, nekaj gneče tudi na cesti Šmarje-Koper. Če vi še kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, mi lahko sporočite. Srečno in varno pot.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Caprisom.
3: 10.31 točno prihajajo Alex Warren, Jelly Roll, Bloodline, ostanite z nami.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
7: Tukaj je Sixpack na Caprisu.

0: Ker After Work Party je v Ninikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
2: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
3: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
4: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Če niste član, registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
14: Vroči popusti do 60%. Samo na capresan.si.
15: 3, 2, 1... Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
16: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
19: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Poletje,
1: Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
15: Poletje.
20: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Kot vse dni nas bo tudi danes spremljalo sončno vreme ves dan. Temperature so tudi že povsem poletne, v Kopru je 27 stopinj, prav toliko tudi v Piranu in na Kozini 23 stopinj. Tudi morje s 24 vabi k osvežitvi na plaži pod Belvederjem.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 11.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Slovenske železnice začetkom prihodnjega meseca spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo v povprečju podražile za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. 4. julija bodo ZDA praznovali 250 let neodvisnosti, jubilej, ki ga Američani označujejo za enega najpomembnejših mejnikov v svoji zgodovini. V luči praznovanja te pomembne obletnice je nova ameriška veleposlanica v Križankah gostila sprejem, ki se ga je med drugim udeležil tudi Viktor Knaus, oče Melanije Trump. Američani so na dogodku Slovenijo izpostavili kot pomembno strateško partnerico in obenem nakazali naklonjenost novi slovenski vladi. Premijer Janeza Janšo je Trumpova odposlanka označila za resničnega prijatelja Združenih držav. Slovenijo pa je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje za danes, ko bodo najvišje dnevne temperature po državi od 30 do 34 stopinj izdala rumeno opozorilo. Kje bo najbolj vroče, pa vremenoslovec Brane Gregorčič.
6: Nas bo ta vročina najbolj nekako prizadela v zahodnem delu Slovenije, predvsem na Primorskem. Kasneje se bo verjetno stopnjevala tudi drugod. Potem pa bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji vztrajala vse do začetka meseca julija. In tudi jutranje temperature bodo že nekje od nedelje naprej na tisti meji, ko govorimo o res toplih oziroma neko celo tropskih jutrih. Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj.
1: Pred Postojno zastoji ustrajajo obe smeri, prav tako nekaj gneče na cesti Šmarje-Koper. Trenutno pa je to vse, previdno in strpno, če vi še kaj opazite ali vas na cesti kaj zmoti, pa smo na voljo. Previdno.
4: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Obdelu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez 12 na ta sončen petek. Ne pozabite, da se danes dobimo ob 16. uri na Kaprisovem afterwork partiju v Soča baru, da skupaj odpremo vikend. No, da bomo lažje počakali, pa prihajajo zdaj dobri komadi One Republic Need Your Love.
7: Tedder from One Republic.
4: Kapris.
8: In morje, sol in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imam me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo te ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pizza z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
0: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
7: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
10: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujejo.
13: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
17: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
18: Agra
5: Agraria Koper.
8: Agraria Koper.
5: Najboljše iz Istre.
18: Kia Izola. Najugodnije, najboljše za vašo Kio. U autocentru je rep Izola.
19: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
20: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
19: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
21: Poletje.
22: Poletje.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: V Penčkih v okolici Svetega Antona pogrešajo muckolaki, je tigrasto bela samička sterilizirana in tudi čipirana. Ukolikor jo prepoznate po fotografiji objavljeni v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, pa čim prej pokličite skrbnike na 068 140 825. Poslušalka je na tržnici v Kopru izgubila denarnico. Najditelja prosi, da jo odnese na policijsko upravo Koper oziroma lahko pokliče na številko 069 792 962. Na relaciji Bertoki-Lucija pa je poslušalec izgubil telefon, in sicer Samsung S22 Plus je črne barve s črnim ovitkom. Ukolikor ga kdo najde, pa prosi, da ga odda na najbližjo policijsko postajo. A Tribano pa so sprejeli tigrasto samičko, ima mikročip, pa lastnikov žal ne uspejo priklicati, trenutno je v zavetišču. Ukolikor jo prepoznate, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini, pa čim prej pokličite telefonsko številko 031 726 029 ali pa 056 633 766.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: 27 stopinj trenutno pred pošto, v Luciji sončno in jasno. Izkoristite lepo vreme, vseeno pa pazite na zaščito pred soncem in da pijete dovolj vode, ker so temperature z vsakim dnem više in sonce močnejše. Okvara vozila je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti prestolnici, zastoji pa ostajajo med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, nekaj gneče pa še vedno na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa me lahko pokličete.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Obdelu s Kaprisom.
3: 11.30 točno, v drugi polovički ure bodo z nami Lilywood, Coldplay, Olivia Rodrigo, Luna Pop. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ker After Work Party je v Ninikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
2: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
3: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Aqua Color Sporeč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Vruči popusti do 60%, samo na Capri-Santi-Kasi.
2: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto, 20. junija, vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo, 21. junija, pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
11: Informacije, družbena omrežja, Visit Oprtal.
12: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
14: Konec šole! Čas je za zabavo! Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
15: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spretnosti vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti podrobnosti dobite na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpirata mestna občina Koper in KS Škofije, je prost.
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Klima on, klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
16: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
16: In Kapris, sama uživancija.
19: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Toplih 24 ima morje pri Fornačah v Piranu. Pri teh temperaturah bo pasal kakšen skok v vodo in malo osvežitve, ker je 28 stopinj trenutno v Ankaranu, prav tako v Izoli, v Ilirski Bistrici pa 27.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Potem, ko so pred nekaj urami z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih in njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva, predsedniki vlad in držav članic Unije zaključili prvi dan zasedanja, bodo danes dopoldne vrh EU v Bruslju nadaljevali s pogovori o okviru za pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije za leti 2028-2034. Okvir predvideva 7-letni proračun v višini približno 1948 milijard evrov. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju s kolegi iz Zveze NATO v Bruslju poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal pregled načrtov rasti obrambnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel tudi z nemškim kolegom. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je udeležila slovesnosti o 15. obletnici pouka slovenščine v Gradcu na avstrijskem Štajerskem. Ob tem je izrazil tudi zadovoljstvo zaradi zavedanja pomena ohranjanja materinščine tudi med najmlajšimi, hkrati pa obljubila tudi nadaljno podporo vladnega urada pri učenju jezika. Šport. Sogostitelji Mehičani so se po težko priborjeni zmagi z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Sogostitelji Kanačani pa so se v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem, tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista.
1: Do okvare vozila je prišlo na primorski avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti še vedno okvara vozila med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri, povečan promet tudi med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in prav tako na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tako da strpno in previdno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa nas lahko seveda pokličete.
4: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez 12 prihajajo BTS in Swim.
6: This is Swim.
7: Kapris. Poletje je zakon.

0: Si za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi tu ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija za sidranje v sladko. Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
4: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
5: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis. Pikasi.
9: Ko se zamaši, odmaši Pikasi. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Pikasi. 0806074.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Koper ima novega kralja. Burger King v centru planet Koper.
12: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper, kralj okusa.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
16: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
17: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
16: Pohitite, količine so omejene.
18: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
19: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Maksevšnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
19: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
20: Sonce.
21: Kaj češ lepše?
20: Limonada z ledom.
22: Sonce in piva.
23: Paše.
20: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
24: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Na Tartinijevem trgu v Piranu so termometri pokazali 28 stopinj. Ja, sončni in vroči dnevi so pred nami, temperature se bodo med vikendom in tudi v naslednjem tednu gibale med 30 in 35 stopinjami. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je povečan promet med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri in prav tako na cesti Šmarje-Koper. Tako da strpno, previdno, to je vse, kar jaz trenutno vem. Če pa ti kaj opaziš, mi sporoči ali pa objavi v Facebook skupino Promet za obalo.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Kaprisom. 12.32 točno, v drugi polovički ure bodo z nami Ale Farben, Jennifer Lopez, Teddy Swims, Will Smith. Stanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Capri Souls, Cocu Poletie, Zunani Bazin, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport v srcu športa.
1: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. juni od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje.
5: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
4: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalje.

0: danes u jutrnjem šovu s Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Še zadnji trešek te naše radijske sezone pred septembrom, tako da najverjetneje se bo malo manj trešilo, bomo trešili tako malo po malo na dan, potem kar nam bo ostalo seveda v času našega skupnega druženja. Mogoče še danes kakšnega kam utaknemo, ampak tako je. Pangos, imaš kaj?
2: Imam nekaj iz Norveške.
1: Norveška?
2: Ja.
1: Kličejo jeleni.
2: Gremo v Oslo.
1: Apol pa v Osli.
2: V glavnem, tam so razvili nek poseben sistem dostavljanja pic.
1: Dostavljanja pic?
2: Ja, in sicer imenuje se pica z balkona.
1: Ti vržeš pico in kdo jo jame v jame?
2: Ne. Ti greš v bistvu, stoji spodaj na ulici in prostovoljci ali pa pač lokalni ponudniki pic ti spustijo v košari pico dol.
1: A ja?
2: Z balkona.
1: In ti spodaj moraš čakati svojo pico.
2: In ti spodaj si tako.
1: Ko ne veš, ko nimaš denarja za poslovni prostor, pač ga narediš v stanovanju in potem daješ pico skozi balkon dol.
2: Pečeš pice in samo skozi balkon.
1: To je neka nova zdaj poslovno dobra ideja, če želi kdo slučajno doma peči pice.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: ker After Work partije ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna, odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
1: Aqua Color Sporeč.
0: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: aquacolors.eu.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
6: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
11: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
14: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
15: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
16: Poletje!
17: Poletje!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce vstaja in razvaja, termometre pa se greva na 29 stopinj pri botaničnem vrtu v Izoli. Lepo vreme se nam obeta tudi cel naslednji teden. Gremo še na ceste. Do okvare vozila je prišlo med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno v obe smeri. Tako da previdno in strpno, če pa še kaj opazite, mi lahko sporočite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Obdelu s Kaprisom.
1: 1:31 prihajajo Mika, Robin Schulz, Gloria Estefan.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo. Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Kje lahko dobiš vse za streho?
7: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
12: Včeraj sem prišla utrujena domov, se vrgla na kauč in preprosto prebirala vse reklame v trgovin, ki sem jih dobila v kaselcu.
13: Ko jih pogledaš in ne rabiš več, pa jih boš odnesla v rdeč zabojnik na ekološki otok. Zavedajmo se, da vsak človek lahko zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. Zbrani papir v celoti oddaja v nadaljno predelavo, zato skupaj z našo marjetico papir oziroma kartonasto embalažo pravilno ločujemo.
12: Ok, vse nesem zdaj v zabojnik za papir.
14: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Poletje, brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
17: Mokre kopalke.
18: Mama je čapalo sonce.
17: Limon in gelat.
18: Ali s pistacijo.
17: In Kapris. Uradni poletni radio.
19: Sami hiti, non stop.
20: In poletje je zakon. In to je to.

Ka bi dal bok in Toni Cetinski na Kaprisu, ki bo že čez nekaj ur nastopil na dvorišču kleti Vina Koper in vstopnice so tudi že pošle, tako da vsi tisti, ki greste na dogodek, se vidimo tam. Dogodkov je veliko, se pozna tudi, da je junij in se

dosti dogaja tudi v športu. Tako da, če magari spremljate tenis, veste, da je Jannik Sinner očitno osvojil skoraj vse, kar se sploh da osvojiti v tenisu, no ampak v zadnjih dneh pa je dosegel nekaj, kar verjetno ni uspelo še nobenemu do zdaj. Za svoje dosežke je dobil svoj asteroid, resno. Tako med Marsom in Jupitrom kroži asteroid z uradnim imenom Jannik Sinner. Ja, odločitev je potrdila tudi Mednarodna astronomska zveza in pobudo so dali italijani.

0: kot tudi med Kasteljcem in Kozino, prav tako v smeri prestolnice. Najbolj se spomnim, da bo zaradi prireditve parkirišče ob stadionu Bonifika popolnoma zaprto že danes od 15. ure dalje pa vse do ponedeljka. To je zaenkrat to, kar vem, če pa si ti opazil še kaj novega, o čemer še nismo izvedeli, sporočito tudi nam. Srečno in varno do cilja.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Pa še res je. Čau vsem tudi v petek popovdne ob 2:30 in na Kaprisu danes ugotavljamo, da niso vse nagrade, medalje in pokali. Jannik Sinner je po novem tako velik športni zvezdnik, da ima kar svoj asteroid med Marsom in Jupitrom, ime mu je Jannik Sinner. Zanima me tudi vaša zgodba, se pravi, katera je najbolj nenavadna nagrada, ki ste jo vi kdaj dobili? Je to pršut, salama, bon za pico, mogoče kakšna domača posebnost ali pa pokal, za katerega še danes ne veste, kam bi ga dali. Tako, magari mi pošljite sporočilo in čez nekaj minut tudi preverimo, kakšne zaklade imate tudi vi doma. No, popovdne pa gremo skupaj, vedno bolj proti poletju, vedno bolj proti vikendu in to počnemo s hiti. Z nami Zayn i Sia, Nicky Orin Daisy, še prej pa Holly Humberstone in To Love Somebody na Kaprisu.

0: tvoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme bo sončno, krasno in jasno in kar se tiče temperatur, drvimo proti poletju. Zaenkrat 32 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa tudi okroglih 30. Morje pa ima zaenkrat 24 stopinj na plaži pri Svetilniku v Izoli.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Po podpisu memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu so skozi Hormuško ožino zaplule tudi prve ladje. A brezplačna plovba je zagotovljena le za naslednjih 60 dni, ko naj bi strani dorekli vse podrobnosti dogovora. Glavni iranski pogajalec je namreč dejal, da je treba z ožino upravljati, kar pa ima seveda tudi svojo ceno. Sporazumom lahko sicer Iran na trgu brez sankcij prodaja svojo nafto, ZDA pa odpravljajo blokado iranskih pristanišč. Ukrepi naj bi prispevali k znižanju cen benzina na globalnem trgu. Še ostajamo na tujem. Vrhovno sodišče Združenih držav je soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa v primeru uživalca marihuane iz Teksasa, ki želi posedovati orožje. Gre sicer za zadnje v vrsti odločitev sodišča v prid orožju. Odločitev sama pa pomeni poraz za vlado ameriškega predsednika, ki je zagovarjala zakon iz leta 1968, kljub temu, da je doslej nasprotovala drugim omejitvam glede orožja. Z otvoritveno slovesnostjo pa se bo drevi na mestnem trgu Idriji začel 44. festival Idrijske čipke, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar. O tem, kakšno je zanimanje za Idrijsko čipko, Mojca Gorjup-Kavčič iz Zavoda za turizem Idrija.
6: Zanimanje za čipko je zelo veliko, od najmlajših do najstarejših. Vsako leto program čipkarske šole obiskuje okoli 500 otrok na širšem območju Idrijskega, izvaja pa šola tudi programe za odrasle, ki so tudi lepo obiskani. Poleg tega se klekljarice povezane in zelo aktivne tudi v okviru različnih klekljarskih društev. Na tej umetnosti pa se posvečajo tudi različni umetniki, od modnih oblikovalcev do multimedijskih ustvarjalcev.
1: No, kaj pa se dogaja na cestah med škofijami in razcepom Srmin? Iz smeri Škofij proti Kopru je prometno...

0: Capri Soul, Scock cu Poletie, Zunani Bazin, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0800674.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Aquacolor Sporeč.
9: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
8: Aquacolors.eu.
10: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
11: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
14: Ma kakšni akciji ti šraješ?
13: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
14: Dej, grem pogledat.
13: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
16: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
17: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.

0: fuoco d'artificio.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Ja, čaka nas vse več sonca, sončni dnevi ostajajo na sporedu tudi v nadaljevanju vikenda, temperature pa to popovdne 32 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. Ja, temperatura morja pa tokrat zaostaja za zrakom, pri Ribiču v Seči so termometri izmirili 24 stopinj in pol.
1: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Občina Izola in Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola sta včeraj predstavila tretjo izvedbo izbora Eno morje idej, namenjenega iskanju in spodbujanju najperspektivnejših podjetniških idej v lokalnem okolju. Po navedbah organizatorjev je zanimanje za izbor v prvih dveh letih raslo. Prvo leto se je naj prijavilo 20 podjetniških idej, leto kasneje pa 28 projektov. Izolski župan Milan Bogatič je o predstavitvi poudaril, da je občina po dveh izvedbah še bolj prepričana, da lokalno okolje potrebuje tovrstne spodbude. Ob tem je napovedal tudi urejanje novih prostorov za sodelo oziroma co-working v središču Izole. Po njegovih besedah naj bi jih začeli urejati takoj po poletni sezoni. Jutri bo na Škofijah dišalo po palačinkah. Gre za prvi festival palačink, ki ga pripravlja Društvo Dobra volja Škofije. Od 16. do 23. ure bodo obiskovalci lahko okušali najrazličnejše vrste, znane in manj znane, sladke in slane. Nasiha Cvajdik, predsednica Društva Dobra volja Škofije.
5: Po Škofijah bo zadišalo po palačinkah. V soboto 20.6. vas vljudno vabimo od 16. do 23. ure na festival palačink v dvorano in parkirišče krajevne skupnosti Škofije. Čakajo vas lastne palačinke in ustvarjalne aktivnosti, kalčeto za mlade in odrasle. Vstop je prost. Pridite lačni in odidite nasmejani. Vabi vas Društvo Dobra volja Škofije.
2: Če pa se vozite iz Škofij proti Kopru, vas pred razcepom Srbin in iz Škofij proti Kopru je tam promet oviran zaradi okvare vozila, zastoji pa tudi na primorski avtocesti, in sicer med Uncem in Postojno v smeri Kopra, kot tudi med Nanosom in Postojno v smeri Prestolnice. Opazili pa ste še eno okvaro vozila pred počivališčem Studenec v smeri Prestolnice in zaenkrat je to vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Skratka, mirne živce in radio na glas, če pa ti veš kaj več, mi to tudi javi in mirno in srečno vožnjo želim.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
2: Točno tako, Lara, petek je ob 3:30 in če ste na poti domov v službi, mogoče nekje vmes, je čas za vaš prosti čas in tudi za vaše glasbene želje. No in naslednja glasbena želja je za našo zvesto poslušalko Zlatko, ki jo čaka tudi dolga pot do Morske Sobote in v ta namen si je zaželela komad Barcelona. No, ste vedeli, da je Barcelona prvotno bila ustvarjena kot poklon mestu Barcelona in potem je postala ena neuradnih himn olimpijskih iger leta 92. No, čas je, da si jo privoščimo, to glasbeno veličino. Barcelona in Freddie Mercury na Kaprisu za lepši petek. Barcelona!

0: 13 do 4, Joker out in odsevi sonca, jaz pa dodajam še okusi sladoleda, ker jun je mesec, ko se prodaja sladoleda tudi zelo poveča, več kot 300%. No in zanimivo je to, da ljudje pogosteje izberejo čokolado ob slabem vremenu, sadne okuse pa ob takšnih sončnih dneh. Upam, da si kakšnega privoščite, sicer pa imamo tudi, trenutno poteka tudi okus poletja 2026, tako da na Facebook zavihku lahko daš svoj glas za enega od petih finalistov in tokrat je eden izmed finalistov limeta, breskev, bazilika, potem grški jogurt z malinami, medom in kokosom, figa in maskarpone s praženimi koščki mandljev in pa tudi Amalfi, kar pomeni vaniljeva osnova z dodatkom limone, pomaranče in sesekljanimi praženimi mandli. To je pet finalistov in dobra novica je ta, da jih lahko tudi vsak dan poskusite po akcijski ceni v kavarni Kapitanija. Tako bo glasovanje precej lažje, mogoče pa tudi težje. Alora, zmagovalni okus bomo razglasili v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, na velikem zaključnem dogodku. Tako tam vas bo čakala brezplačna degustacija zmagovalnega sladoleda, nastop plesne šole Fiona in pa tudi napihljiva igrala za najmlajše. Ogled novega Renaulta Twinga in pa tudi tuševo kolo sreče z nagradami. Ja, nekateri rešujo življenjske probleme oziroma dileme, mi pa trenutno rešujemo precej pomembnejšo. Kateri okus sladoleda izbrati? Upam, da se odpravite po en želadze danes popovdne, ker si ga res zaslužite. Petek je. Z nami pa že naslednja glasbena želja za Tayo, Blood Running in Ray Dalton na Caprisu.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Capris.
3: Radio Capris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.

0: Top Weekend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Sandra! Afrika! V soboto 27.

0: tisti pete. Draga, si danes za akcijo.
1: Brez klime? Nikakor.
0: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
6: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
9: konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Service 4+. Pri BMW Avtovali so Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovali so Kopru.
11: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu pa vsaj Bali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
13: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
14: Ne zamudi Šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared. Sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori. Vstopnine ni. Šagra Šared. To soboto.
15: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
17: Na rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
16: Super, pogledam takoj.
17: Pohiti! Zaloge so omejene.
16: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
18: Rekosi.si.
19: Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
19: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
7: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sončna čala bodo v prihodnih dneh zelo, zelo uporabna, tudi sončna krema Faktor 50. Čaka nas veliko, veliko sonca in sončni dnevi ostajo na sporedu tudi za vikend in do nadaljnega. Temperature pa je zapeljalo tudi precej proti poletju, 32 stopinj smo namerili v Izoli in Piranu, v Postojni pa štejejo okroglih 30 stopinj. No, morje na Ponti v Piranu pa šteje 24 stopinj in pol.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je 4.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev, je danes prijelo več sodišč po državi. Ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila. O elektronskih sporočilih so bili obveščeni policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in tudi Novo mesto. Novi minister za pravosodje Mihael Zupančič si je ogledal stavbo na Litijski cesti v Ljubljani, katere nakup je pred časom sprožil eno največjih političnih afer v zadnjih letih. Po ogledu je video posnetek objavil tudi na svojem družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisal, da ga je stanje objekta šokiralo in poudaril, da je dejansko stanje še slabše, kot ga prikazujejo fotografije. Minister je ob tem napovedal podrobno preverjanje vseh okoliščin povezanih z nakupom stavbe. Davkoplačevalci, ko dodaja, imajo pravico vedeti, kako je prišlo do tega fiaska in poudarja, da bodo na ministrstvo pregledali vso dokumentacijo ter preverili vsako podrobnost posla. Spomnimo, nakup stavbe je bil izveden v času mandata nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc-Pipan, kar je privedlo tudi do njenega odstopa. Visoki uradniki Bele hiše pa so se po vrnitvi ameriškega predsednika z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti, nadomestil pa naj bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. No, to, da je Trump prejel darilo od Katarja, je sprožilo tudi številne kritike glede varnosti in tudi primernosti, še posebej ob dejstvu, da želi Trump po odhodu z položaja 400 milijonov dolarjev vredno letalo podariti svoji predsedniški knjižnici.
1: Kakšno pa je stanje na cestah med Izolo in Strunjanom? V smeri Strunjana nastaja zastoj, ki meri 2 km. Če pa se vozite po primorski avtocesti, torej med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice, je trenutno območje zastojev, ki meri 4,5 km. Če pa se vozite v obratni smeri, torej med Ravbar Komandom in uvozo za Postojno v smeri Kopra, pa boste prav tako naleteli na zastoj, ki meri 3 km. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa tudi ti ujameš, kakšno novo prometno posebnost nam to tudi sporoči. Ostajamo ti na voljo, sicer pa srečno in varno do cilja.
3: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, čau ragazzi, čau bellissimi, 3 minutke čez četrto in čeprav gremo počasi v drugo polovico popoldneva, tempo ne pada in to popoldne nadaljujemo s hiti in tudi z vašimi glasbenimi željami. Tako da še vedno je čas, da mi tudi zaupaš svojo na 031-533-288. Allora, petek je v polnem teku, energija raste, vikend pa tudi že pleše poplesavanje, ki je v ozadju. No, naslednja glasbena želja je precej taka petkova in to je glasbena želja za našo poslušalko Evo. Tako da, če iščete komad za dobro voljo, je naslednja, je naslednji hit prava izbira. Fan kitare, plesni grof in vokal, ki ostane v glavi še dolgo po poslušanju. Mislim, da je to eden izmed hitov poletja, bomo videli. Another in Talk to you na Kaprisu.

0: 15 minut čez četrto, Narkotik, Junac in Dženjek na Kaprisu. Alora, je petek, danes je veliko dogajanja, odvija pa se tudi naš Kaprisov after work party v Sočabaru. In mene prav zanima, kaj se dogaja, verjetno tudi vas. Naš Žiga je tudi že tam. Žiga, kako se imate?
1: Čau, Lara. Evo, mi smo tukaj v Sočabaru, kjer se pravzaprav zdaj že dobro hladimo, lahko povem, pijača je že bila postrežena, vsaj prva runda za danes, tudi čakamo dobrote iz Tabota, da nam jih pripravijo in se veselimo ne samo teh dobrot, ki jih imamo na mizi, ali pa ki bojo še prišle, veselimo se predvsem skupnega druženja z vsemi vami, ki boste prišli danes v Soča bar na Kaprisov After Work Party, ti pa tudi tam dej na avtomatiko in pridi čim prej, se smo tu za vogalo. Mogoče celo med eno moderacijo in drugo prideš na en koktejl, pa potem greš kar nazaj na program. Poskusi. Tega mogoče še nihče ni naredil v zgodovini Radija Kapris, mogoče še boš prva. Skratka, mi smo tukaj v Soča bar in pridite vsi na Kaprisov After Work.
0: Ok, v bistvu si me skoraj prepričal, mogoče bom danes res podrla rekord, če mi pustite kakšno fokačo, pridrvim. Naj povem tudi, da za dobro vzdušje tam danes skrbi TJ Clems, tukaj pa so tudi lemoniš hostese z osvežilnimi limonadami, pa zraven so istrski prigrizki, skratka vse kaže, da smo poletje odprli na najboljši možen način. Alora, če ste še v pisarni, brez panike, počasi, oziroma kar hitro, še vedno imate tudi čas, da se nam pridružite v Soča baru v središču Kopra, mi bomo tukaj še kar nekaj časa, zato skoči do Soča bara tudi ti. Mi te čakamo in skupaj bomo začeli ta vikend. Upam, da boste dobro razpoloženi in naj to traja. All Time High in Nico Santos na Kaprisu.
2: Evo skrivaš mi Nico Santos.
3: Radio Kapris.
4: Piva, senca, morje.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper, kralj okusa.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
13: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
14: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Na puno sveti sonce.
18: Odpri novo tendo in bo senca.
17: V stanovanju je vroče.
18: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
17: Ma,
18: odpri nova vrata in hodi anžiro.
19: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije. Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
8: Bliža se
3: Finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: To je poletni kapriz.
21: Poletni kapriz.

0: sugar.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa ostajajo tudi na sporedu v nadaljevanju tedna oziroma vikenda. Temperature pa to popovdne 32 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na svetilniku v Izoli. Temperatura morja in zraka pa zaenkrat niste izenačeni, pri Ribiču v Seči morje šteje že 24 stopinj in pol.
1: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Pred vrati je tradicionalna prireditev športnik Ankarana. Kaj se bo dogajalo, sekretar Zveze športnih društev Klif Ankaran Daniel Starman.
5: V soboto 20. junija bo v športnem parku Sveta Katarina v Ankaranu potekala tradicionalna prireditev športnik Ankarana, na kateri bodo podeljena priznanja najuspešnejšim športnicam, športnikom, ekipam in športnim delavcem občine Ankaran. Prireditev se bo začela ob 17.30, ko bomo sprejeli humanitarne kolesarje na šestem kolesarjenju gorja Ankaran, nadaljevala pa se bo s kulturnim programom, posvečenim tudi 60-letnici nogometa v Ankaranu. Organizatorji vabijo vse občane in občanke ter ljubitelje športa, da se pridružijo prazniku športa in skupaj počastijo dosežke ankaranskih športnikov.
4: Gasilci iz Materije pa bodo v svoj gasilski dom pripeljali novo glavno vozilo in sicer cisterno za gašenje požarov. Nova gasilska cisterna je vredna skoraj 450 tisoč evrov, od katerih je polovico prispevala občina Hrpelje Kozina, drugo polovico pa so zagotovili sami od prodaje stare cisterne koncesije za posredovanje v prometnih nesrečah in požarne takse. Vozilo bodo prevzeli danes na javni prireditvi, ki se bo na igrišču za gasilskim domom začela ob 19. uri. Slavnostni govornik bo predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.
2: Med Škofijam in Koprom pred priključkom Koper center v smeri Izole bo se naleteli na zastoj, ki meri slabe 3 km, promet pa je povečan tudi, če se vozite iz Izole proti Strunjanu. Zastoji pa še vedno ustrajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri prestolnice. To je zaenkrat to, če pa ujameš še kakšno drugo prometno posebnost, mi tudi pokliči. Srečno in mirne živce!
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
2: Točno tako, v petek ob 4:30 in če danes delate samo še toliko, danes gleda sumljivo, malo ste začeli vikend, kot je treba. Na današnji dan pa je tudi leta 1978 se je pojavil Garfield. Ja, to je tisti maček, ki obožuje lazanjo in ne prinese ponedeljkov, obožuje pa petke. In mislim, da če bi Garfield danes zbiral komade, verjetno ne bi pel o ponedeljkih, ampak o petkih, in ker je vikend tudi že tukaj, naj se sliši komad, ki ga vsi poznamo po enem najbolj nalezljivih refrena vseh časov. I feel good, petek je.

0: 20 do 5 in čeprav naslov govori o solzah, cry cry je melodija vse prej kot žalostna, cry poje, mi pa pravimo bye delovnemu tednu in pozdravljamo vikend. Tako petek je tukaj in danes je bil tudi dan za trešek, jutro pa so spet povedali nekaj petkovega, nekaj zabavnega. Dajmo slišati, kaj je bilo danes na vrsti.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Še zadnji trešek te naše radijske sezone pred septembrom, tako da najverjetneje se bo malo manj trešilo. Bomo trešili tako malo po malo na dan, potem kar nam bo ostalo seveda v času našega skupnega druženja. Mogoče še danes kakšnega kam utaknem, ampak tako je. Pangos, imaš kaj?
3: Imam nekaj iz Norveške.
2: Norveška?
3: Ja.
2: Kličujo jeleni.
3: Gremo v Oslo.
2: Apol pa Osli.
3: V glavnem, tam so razvili nek poseben sistem dostavljanja pic.
2: Dostavljanja pic?
3: Ja. In sicer imenuje se pica z balkona.
2: Ti vržeš pico in kdo jo jame v jame?
3: Ne. Ti greš v bistvu, stojiš spodaj na ulici in prostovoljci ali pa pač lokalni ponudniki pic ti spustijo v košari pico dol.
2: A ja?
3: Z balkona.
2: In ti spodaj moraš čakati svojo pico.
3: In ti spodaj se
2: tega. Ko nimaš denarja za poslovni prostor, pač ga narediš v stanovanju in potem daješ pico skozi balkon dol.
3: Pečeš pice in samo skozi balkon.
2: To je neka nova zdaj poslovno dobra ideja, če želi kdo slučajno doma peči pice.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Kapris.
4: In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: Kviz za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi tu ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidranim sladko.
4: Aquacolor Sporeč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
9: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
10: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
9: Pohitite, količine so omejene.
11: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
12: O, koga se vidi? Kam greš?
13: Ma, avto peljem na tehnični.
12: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
13: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
12: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
13: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
17: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
18: Ne zamudi šagre z najlepšim razgledom. Šagra Šared, sobota, 20. junij od 19. ure dalje. Za zabavo bodo poskrbeli Etienne in Tempera Band ter ansambl Istrski fantje. Čaka vas tudi turnir v mori, vstopnine ni. Šagra Šared, to soboto.
19: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
20: Obala-nepremičnine.si.
18: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Klima on. Klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, pričakujte sončno popovdne, sončen vikend in tudi sončen naslednji teden. Temperature je zapeljalo do 32 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 30 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa v tem trenutku beleži 24 stopinj in pol.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Čau, ura je pet.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Rozana in Tim Šuštar ter podjetje Marinblu so danes prijeli pogojne in denarne kazni. Po priznanju krivde za kršenje pravic delavcev in izreku kazni je tako uradno zaključena odmevna afera izkoriščanja delavcev. Sodišče Rozani Šuštar prisodilo leto in 8 mesecev pogojnega zapora. Tim Šuštar je za pomoč prejel 6 mesecev pogojne zaporne kazni, podjetju Marinblu pa je sodišče naložilo 10 tisoč evrov kazni. Delodajalci zaposlenim niso izplačevali dodatkov in zagotovili počitka, ponarejali pa so tudi evidence. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja v en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in tudi višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%. Ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premijerka Giorgia Meloni pa sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo. Se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunani minister Antonio Tajani pa je odpovedal obisk Združenih držav. Ormoško ožino je včeraj prečkalo skupno 25 trgovskih plovil, kar je največ od sredine aprila. Število prehodov se je povečalo po tistem, ko sta Združene države in Iran v sredo sklenila dogovor o končanju vojne, ki vključuje tudi ponovno odprtje te strateške ožine za svetovno trgovino.
1: Kaj pa se dogaja na cestah med Škofijami in Koprom? Pred priključkom Koper center v smeri Izole boste naleteli na zastoj, ki meri 3,5 km. Promet je tudi povečan, če se vozite iz Izole proti Strunjanu, zastoji pa še vedno ustrajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri prestolnice. To je zaenkrat vse, če pa te na tvoji moti še karkoli drugega zmoti, mi to tudi sporoči. Srečno!
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako tudi v petek popovdne ob 5:03 in mene zanima, kje ste zdaj. Ste še v službi ali ste že z glavo na off? Upam, da druga opcija. No, mi smo tudi v zadnji uri glasbenih želj, tako da če imaš kakšno res posebnost, katero želiš začeti ta vikend oziroma si polepšati svoj petek, mi napiši to na 031-533-288. Lahko pa me tudi pokličeš. No, ker pa je 19. juni tudi dan, ko je v vesolje poletela prva ženska, je čas, da tudi poletimo. Gigi D'Agostino in I'll Fly With You na Kaprisu.

0: Capri Soul Pool Party.
1: Ja, če obstaja datum, ki letos diši res konkretno po poletju, je to zagotovo 27. juni, se pravi, čez slab teden se bo odvil Kaprisov skok v poletje. V soboto 27. junija se od 15. ure dalje dobimo na čudoviti lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort na Dizolo, kjer skupaj s Casino.si pripravljamo tudi največji pool party tega poletja. Ja, za glasbo boste poskrbela TJ Clean in TJ Floret, za dobro voljo pa tudi vsi vi, ki veste, da se poletje začne šele takrat, ko ga odpremo in začnemo tudi skupaj. In sonce bo padlo za obzorje in potem še ne bomo rekli lahko noč temu krasnemu večeru. Zabava se bo tudi preselila v La Barracuda Beach Bar pod Belvederjem, kjer bomo plesali vse do druge ure zjutraj. No in še opozorilo za vse tiste, ki radi čakate na zadnji trenutek. Lokacija je ekskluzivna in prostora bo približno za 300 ljudi. No, vstopnice pa tudi že čakajo na naši spletni strani, zato nas hitro klikni, torej Capri Soul skok v poletje s Casino.si 27. juni Belvedere na Dizolo in letos poletje začnemo tako, kot se spodobi.
0: To je prvi Capri Soul Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
0: Capris.
3: Poletje zakon.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Ko se zamaši, odmaši Picassi za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Picassi 0806074.
2: Ne zamudite vikenda v slikovitem Oprtlju v Hrvaški Istri. V soboto 20. junija vas čaka festival ognja, otroške delavnice in animacije, tematski sprehod po vasi, spektakularni ognjeni šovi ter večerna zabava z DJ-jem in okusnimi ognjenimi burgeri. V nedeljo 21. junija pa praznujejo Mednarodni dan joge s pozdravom soncu, pilatesom, vegi prigrizki, ajurvedo, akupunkturo in seveda jogo. Oprtal, ta vikend ogen, gibanje in dobra energija.
3: Informacije, družbena omrežja, vizit Oprtal.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
5: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Konec šole, čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. Vse avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9 in 21 uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
15: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
14: Informacije teniskoper.com.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
18: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
19: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
1: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
19: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Čaka nas še več sonca za vikend in dnevi ostajajo tudi na sporedu v nadaljevanju tedna, se pravi sonce in še več sonca, temperature pa tudi lezajo proti poletju, v tem trenutku 32 stopinj v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. No, morje na študentu v Ankaranu pa šteje 24 stopinj.
0: Poletni trenutki so najlepši na domači terasi. Z lounge kompletom Madeira bo vsak trenutek na prostem še prijetnejši. Kombinacija aluminijastega ogrodja, lesa eukaliptusa in mehkih blazin poskrbi za udobje in eleganten videz vašega vrta ali terase. Štiridelni komplet samo ta teden za 599 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Koper je začela s preobrazbo tako imenovanega Giardinetta za pizzerijo Atri. Gre za območje, ki je bilo nekoč zelo ozelenjeno, a je bilo leta 1972 asfaltirano in je bilo še do pred 4 leti namenjeno parkiranju avtomobilov domačinov. Najprej so na vrsti arheološke raziskave, ki bodo narekovale nadaljni razvoj projekta. Po zaključku njihovih del bo občina na tem območju uredila manjši park, ki bo v historičnem mestnem jedru ponujal nov zeleni prostor za druženje in različne manjše prireditve. Prva faza projekta predvideva zasaditev bogate žive meje, ki jo bo sestavljalo kar 20 dreves, več kot 100 grmovnic ter obilo trajnic in tudi čebulnic. Občinski svet občine Ilirska Bistrica pa je ustanovil regijski park Snežnik v velikosti skoraj 22 tisoč hektarjev, kar je nekaj manj kot polovica območja občine, pretežno njen neposeljeni del in dober odstotek ozemlja Republike Slovenije. V začetni fazi bo s parkom upravljala občina Ilirska Bistrica, prvi naslednji koraki po sprejetju odloka pa bodo priprava načrta upravljanja parka in tudi postopno urejanje parkovne infrastrukture za usmerjanje obiskovalcev, kar vse bo potekalo v sodelovanju z lastniki zemljišč oziroma prebivalci in uporabniki.
1: Kaj pa pravijo ceste? Promet je povečan, če se vozite iz Izole proti Strunjanu, podobno velja tudi za relacijo Koper-Dragonja, kjer nastaja krajši zastoj. Zastoji pa na primorski avtocesti še vedno med Razdrtim in Postojno v smeri prestolnice. No, to je zaenkrat vse, če pa ti veš mogoče kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih posebnostih obvestimo tudi ostale. Sicer pa dejte biti potrpežljivi, radio na glas in možgane na off.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še res je, diši po petku, diši po vikendu in mislim, da vikend v bistvu nista samo tisti dve črtici na koledarju. Vikend je ta mali servis za naše telo, tudi za glavo in to sta dva dni, ko lahko malo počasnite, napolnite baterije in se spomnite, da življenje ni samo hitenje. No, čas je za odklop in čas je za spjadže.

0: 26. mars in Venera, Žan Serčič in Ari na Kaprisu. Mislim, da že vsi prepevate ta komad, ker diši po poletju in tudi poletje je k predvrati, kovčki se počasi polnijo. Marsikdo pa tudi že odšteva dneve do dopusta, v to ne dvomim. No, ampak ne vem, če ste vedli, obstaja tudi nekaj raziskav o tem, koliko bi moral trajati idealen dopust. Ja, in izkazalo se je, da večina ljudi v prvih nekaj dni sploh še ni zares na dopustu. Glava je še na pol službi in preverjamo sporočila, razmišljamo, na kaj smo pozabili in potrebujemo tudi nekaj časa, da se zares umirimo in odklopimo. No, največji občutek sproščenosti naj bi dosegli nekje med 8. in 10. dnem. Še ena zanimivost pa je ta, da po približno 2 tednih občutek sreče in tudi sproščenosti ne raste več tako hitro. Zato pravijo, da je skozi leto boljše imeti več krajših oddihov kot en zelo, zelo dolg dopust. No, kakorkoli že, mislim, da se lahko vsi konkretno strinjamo v eni stvari, da dopust je vedno za tisti en dan prekratek. Alora, čas je za svetovni fenomen, prihajajo BTS s komadom Swim, upam, da tudi vi danes zaplavate, in BTS govorijo o tem, da življenje ni vedno mirno morje, ampak da je pomembno ustrajati, loviti svoj ritem in plavati naprej. In to počnemo tudi mi v petek popovdne na Kaprisu.
1: This is Swim. Caprice.

0: Kam danes?
1: Kam danes? Pripravite se na večer smeha, dobre volje in tudi vrhunske stand-up komedije, ker ob 20. uri na teraso v prvem nadstropju centra Planet Koper prihajata Tin Vodopivec in Klemen Bučan. No, ob tej posebni priložnosti bosta izvedla svoj program Best of 20 let, v katerem bosta zbrala najboljše šale zgodbe in tudi trenutke iz njune bogate karijere. No, pravkar pa poteka tudi Kaprisov afterwork party v Soča baru, zato nas skoči pozdraviti za poletne ritme skrbi TJ Klems, tam so tudi lemoniš hostese in pa odlične tabot istrske fokače. No, zvečer pa ne pozabite tudi na koncert Tonija Cetinskega, ki se bo zgodil na dvorišču vinske kleti Vina Koper.
2: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
3: Ostja Madonna, čo?
4: To so čestitke na Kaprisu.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Spet se vedno tega ni dobro.
5: Žiga, mati ti?
6: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
4: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
6: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
5: Je dobro, imam pijačo, da smo šlajali, ve.
7: Najlepša hvala.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
6: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
8: Lep pozdrav tvoj tiki, čau, čau.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
9: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Etnofest Koper, kjer se srečajo kulture sveta. Glasba, ples, kulinarika in stojnice z vseh koncev planeta. Pa tudi delavnice za otroke in odrasle. Vabljeni vsi na Etnofest Koper. V soboto, 20. junija ob 14. uri v taverni Koper. Vstop prost. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Luka Koper, Živeti s pristaniščem, Mestna občina Koper in JSKD Koper.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
13: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljen regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: Četrti Summer Futsal Fest Škofije 2026. Tudi poleti bo na Škofijah zaznamovalo pestro futsal dogajanje. Od 20. do 30. junija si boste v dvorani Burja lahko gledali številne zanimive tekme. Svoje spretnosti vam bodo pokazali mladi igralci, dekleta, veterani, kakor tudi najboljši futsal igralci iz Slovenije in tujine. Več podrobnosti dobite
0: na www.fcbronx.si. Vstop na prireditev, ki jo podpira ta mestna občina Koper in KS Škofije, je prost.
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Poletje.
15: Poletje.
14: Na Kaprisu.
15: Na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zdaj je tisto pravo sonce, ki nas bo grelo tudi do nadaljnega in poskrbelo za vedno više temperature. No, sicer temperature naraščajo, zaenkrat 32 stopinj v Luciji, v Kopru 29, v Ilirski Bistrici pa 31 stopinj. Morje pa se prav tako segreva, na plaži v Portorožu so termometri izmerili 24 stopinj in pol. Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in tudi premier Janez Janša, kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Vztrajala bo predvidoma ves prihodni teden, največja pa bo po nižinah Primorske in tudi v večjih mestih. Četrtkove obilne padavine pa so v Postojni in Goreni vasi zalile šoli ter poplavile stanovanjske in tudi gospodarske objekte. Civilna inicijativa Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj nemudoma prekliče spremembo načina dela zdravnikov. Menijo, da je odločitev slabo utemeljena in tudi napačna, ter da nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik vsak teden en delovni dan prenehal biti osebni zdravnik. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom uradno podpisal sodelovanje v vlogi športnega direktorja, bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028.
1: Pa še skok na ceste, če se vozite po primorski avtocesti v smeri Kopra, je pred Divačo promet nekoliko oviran in sicer zaradi razsutega materiala, zato bodite previdni. Med Koprom in Dragonjo pa imamo zastoj, ki v tem trenutku meri nekaj manj kot kilometer. No, naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 8 ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, še vedno sem s tabo tudi 3 minutke čez 6. Petek je tukaj in danes ne hitimo nikamor očitno. Danes samo še uživate. Tako uradno tudi nehamo gledati na uro in ob tej uri se začnejo pošiljati taka nevarna sporočila. Kaj gremo samo pogledat, gremo samo hiti to coin giro, no in potem se stvari zelo hitro razvijajo. No, važno, da se razvijajo v pravo smer, brez težkih in sobotnih posledic. Do takrat pa si privoščimo hite in dejte si res privoščiti ta petek. Friday! It's Friday.

0: Capri Sauce, Cocu Poletie, Zunani Bazin, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Capri Soul Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Konopljin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
7: Zaradi velikega zanimanja Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
8: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
7: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
9: Aqua Color Sporeč.
10: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
9: Aquacolors.eu.
11: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše, paše.
11: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: vsi za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate, brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
4: Tvoj novi Intersport na obali. Vrata odpira Intersport Portorož. Od 19. junija na obali 26 pri teniških igriščih v Portorožu. Ponudba priznanih znamk, presenečenja za prve kupce in popusti. Intersport, v srcu športa.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi, v skladu s sanjami.
3: ATX Taxi
6: 051 88 4422.
3: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje.
8: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
7: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
8: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natulik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
7: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
9: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
10: Ker je varnost vse, kar šteje.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Poletje, brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
12: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
13: Omogočite počitnice vsem otrokom.
12: Več o humanitarnem programu
10: 3x2.zpms.si.
14: To je
15: Kapris.
14: Številka ena na obali.
15: Številka ena na obali.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Na puno sveti sonce.
3: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
3: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma,
3: odpri nova vrata in hodi anžiro.
0: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
7: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
8: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo?
0: In Kapris, uradni poletni radio.
6: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon.

0: Končni finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matjev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
0: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala minus nepremičnine.si.
0: ATX Taxi.
8: Nič 51 88 44 22.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: To je Kapriz.
14: Kapriz.
13: Številka.
14: Številka ena.

0: Radio Kapris in Casino Picassi predstavljata Kaprisov skok u poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper. ATX Taxi.
0: 051-88-4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.

And the rain comes down like tears, like tears. And the rain